letom na noć po cisti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, cijeli smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga skuški zdaj te življo djeta, buldog je zapil bolj pa še puljica za njim takole. In ona babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom. In ona babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencov vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca. Del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, Despacito, kakšen hit izpred let, ampak ja, hitom oziroma od hita pa k novicam. Ura je bila 6, čas je za novice, z vami pa sem Davor.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Družba Vod Celje bo zdaj skrbela za redno zimsko vzdrževanje cest in obnovo občinskih cest tudi v občini Polzela. Pogodbo so podpisali ta mesec. S tem je občina vzpostavila dolgoročen in sistematičen pristop k urejanju cestne infrastrukture. Do leta 2028 bodo tako občini Polzela obnovili več kot 26 km cest. Skupna vrednost naložbe znaša dobrih 10 milijonov evrov. Med prvimi odseki, ki jih bodo obnovili, sta cesta mimo tovarne Nogavic Polzela in lokalna cesta Andraž Dobrič. V termah Olimia se poznam, da je poletje v polnem zamahu. Hotelske zmogljivosti se približujejo polni zasedenosti, obisk pa se povečuje tudi na bazenih. Prokurist term Olimia Vasja Čretnik.
5: Zdaj je dejansko vrhunec tega poletja, sploh s temi vročimi dnevi, tudi v hotelih se številke približujejo temu, da bo tukaj dnevno po 2000 gostov ali več bivalo, poleg seveda dnevnih obiskovalcev, tako da zaenkrat je zadeva zelo ok.
4: Čretnik dodaja.
5: Kar mi ugotavljamo je, da se letos še bolj kot pretekla leta se ljudje za rezervacije odločajo zadnjih klipov, tako da nam se te številke v hotelih dejansko iz dneva v dan povečujejo in tudi po par tisoč nočitev se v enem tednu dvignejo številke, kar se tiče rezervacij za poletne mesece.
4: Obisk zunanjih bazenov v Aqualuni je bil junija in julija nekaj nižji kot lani, a se je z visokimi temperaturami povečal. V termah Olimia zato pričakujejo dobro nadaljevanje poletne sezone. In še vesti iz Ljubljane. Slovenija je po trenutnih podatkih zabeležila najvišjo medletno gospodarsko rast med članicami Evropske unije. Slovenski BDP se je v drugem četrtletju povečal za skoraj 5%, kar je občutno več kot v večini drugih držav članic. Tudi na četrtletni ravni je bila Slovenija med najuspešnejšimi. Prehitela jo je le Irska. V primerjavi s Slovenijo je bila rast v evrskem območju in celotni Evropski uniji precej skromnejša.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
1: Hvala Snežana, ja preverimo kakšno bo vreme danes in sicer danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature pa bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, no jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, najviše dnevne pa od 23 do 28 stopinj, v sredo pa po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V tem trenutku okoli 19 stopinj Celzija. Če ste za volanom na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, je že zastoj zaradi jutranje prometne konice, to pa je tudi za enkrat vse. Če pa imate kakšno dodatno informacijo z cest, pa seveda dobrodošli na brezplačnem telefonu. Že naprej hvala in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
7: Moje jutro z Davorjem.
3: Na Štajerskem valu.
1: Ja, dobro jutro. 4 minute če 6 je ponedeljek je danes, 17. smo in ja, do konca šolskih počitnic je ostalo samo 15 dni. In če ste se tudi vi spraševali, kam gre ta hiter čas, ja, zelo hitro gre. Smo pa seveda počitnikarje vprašali, v kakšnem stilu bodo zaključili počitnice. Takoj po dveh odličnih slišite zanimive odgovore. Si lahko predstavljate, samo 15 dni je še ostalo do 1. septembra, ko bodo šli naši zopet v šolo, mislim. Noro gre cajt, noro.

0: Brian Adams in Štajerski val, 12 minut čez 6, dobro jutro vam želim. Davor, ponedeljek je danes, super vikend je za nami, spočili smo se, to je dobra novica. No, slaba novica pa za šolarje, sam še 15 dni počitnice pred počitnikarji. No, jaz se spomnim mojih šolskih časov, v tej fazi počitnic sem se že res veselil. Ne vem, da vidim sošolce, pripravljal sem si šolske potrebščine. Pa ne vem, kak je pa kaj danes s tem, ne? Smo pa zato seveda počitnikarje vprašali, kako bodo preživeli zadnjih 15 dni počitnic.
1: Veš, kaj bom pripravil.
2: Drug teden gremo v Koper, pa pri babici sem še teta dva zadnja tedna, pa se igram. Mi planiramo, da bomo enkrat zatjem, mislimo, da bomo šli v Brezje.
3: Je nič, za dva tedna gremo z starši v Savudrijo, na koncu pa še malo k babici, pa k starim staršem.
4: Našega kuška božala, se skupaj igrala.
5: Katjo bom še tudi šel, pa pač s prijatelji sem družil, pa na bazen bom hodil.
6: Po mi čakam, da spet grem igrati nogomet.
0: Pa to je, izkoristite še teh 15 dni, ampak glede na to, kak hiter mine vse skupaj. Krompirjeve počitnice bodo tudi 1, 2, 3 tukaj. 1, 2, 3 pa tudi dobra muzika za lepše jutro. Taylor Swift.

0: Eric Clapton, Štajerski val, 21 minut čez 6, danes pa je ponedeljek, 17. avgust. Dobro jutro.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Miran Rudan in dizajnovci, hočem te na Štajerskem valu. Ja, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, najviše dnevne pa od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, no v sredo pa zopet po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V tem trenutku okoli 19 stopinj Celzija. Če ste za volanom, ja, zaenkrat hvala Bogu na cestah vse štima, razen klasike proti Ljubljani gneča zaradi jutrne prometne konice, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Štajerski val.
3: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Moje jutro.
0: Minuta čez pol sedmo je, ja, Laura ima dopust, kar pomeni, da se z vami prebujam. Davor, ali pa ne vem, hodim spat, če ste pravkar iz nočne. Minuta čez pol sedmo je na uri, super ponedeljek je pred nami. A ste že slišali, kako lahko prijete do nove šolske torbe? Ha, a ste? Še ne? No, potem nujno ostanite v moji družbi. Ja, tudi letos lahko z našo pomočjo prijete do res super torbe, papirnice, plast, tako da ostanite na pravih frekvencah, pa izveste več. Dobro jutro!

0: Ja, nazaj v šolo. Zdaj ne vem, koliko vas bi pritrdilo, če vas bi zdaj vprašal, a bi šli nazaj v šolo. Ponedeljek je danes 17. august. Ja, novo šolsko leto je pred vrati, z njim pa tudi priprave na prve šolske dni. Zvezki, pisala, ravnila. Kaj pa nova šolska torba? Ste jo že nabavili? Nič za to, če je še nimate. Jo imamo mi in zelo preprosto lahko prijete do nje. Ja, zdaj tako je, najprej se prijavite preko spletne strani stajskeval.si, potem pa počakajte na naš klic, ko vas rufnemo, pa se vse skupaj začne zares. Otroške pesmi verjetno prepoznate. Nina, ti prepoznaš vse otroške pesmi, še kaj spomneš, ne vem, Kiro, tako iz prve, a veš, da bi rekla, ne vem, poznam ja tole otroška pesmi.
1: Dobro jutro. Ne. Zdaj mi ne pade nič na pamet, prezgodje po moje.
0: Ok, ampak glej, zdaj tako je, mi se bomo igrali, do nove torbe ne moreš kar tak priti, ne?
1: Ja, seveda, nekaj dama, treba
0: ne?
1: Narediti.
0: Ja, naloga ni preveč težka, mi vam rikverc zavrtimo otroško pesem, vi pa povete naslov pesmi, zdaj bova z Nino naredila eno tako štih probo.
1: Ja, sam ne mene potem je mat za primer, ne, ker meni verjetno ne bo šlo.
0: No.
1: Za vas bo pa
0: ne,
1: po moje lažje.
0: Ne, pa če je ful lahe komatno.
1: No.
0: Pa sami taki lahki bodo, no.
1: Da slišimo.
0: Dej, dobro posluši.
2: Marš evo moment, da pokrutek vaših švagur. Uri pa rešo moment, da pok nas je...
0: Kaj misliš?
1: Tale del. Ja, mi gremo na morje, sam ne gremo, če gremo v šolo.
0: Ja, odgovor je pravilen. Torej, vidiš, zelo enostavno
1: je. Malj sem mogla poslušati, ja, pa potem pa sem slišala tist del, ja.
0: Ja,
1: malj, pomagal.
0: Ja, itak bomo pa pomagali, tak da nobene panike, vi se samo prijavite preko spletne strani, stajskeval.si, mi pa seveda skupaj s papirnico Plas potem za vas pripravimo novo šolsko torbo.
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
4: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: 6:49 je na uri super muzika tudi v nadaljevanju, ampak še prej skočimo na ceste. Na štajerski avtocesti pri priključku Maribor Sever proti Šentilju je prišlo do prometne nesreče, kar pomeni, da tam prihaja do zastojev. Zastoj pa je zaradi jutranje prometne konice klasika med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
2: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja. Savinjske regije.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
10: Vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, kde bomo poskušali držati tale nizek vodostaj.
2: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: Potem narodno zabavni avanmaj s 4 koncerti narodno zabavne glasbe, gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališk, potem koncertnega s 3 koncerti.
9: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.

0: Hči vaškega učitelja in štajerski val, mi dvajci so bili tole, ura je 7, zdaj pa gremo k novicam, za katere pa to jutro skrbi Nina Slak. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Letošnja suša in ekstremna vročina bosta pustili posledice tudi v sadovnjakih. Nekatere sadne vrste so jo odnesle bolje, druge pa so zaradi pomankanja vode in visokih temperatur utrpele več škode. Kot pojasnjuje specialistka za sadjarstvo Metka Hudina iz Bistrice ob Sotli, so zgodnejše sadne vrste, kot so breskve in marelice, večinoma že ušle najhujšemu. Bolj prizadete pa so poznejše sorte.
5: Se seveda zdaj zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, zlasti pri zgodnjih sortah, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur. Se bo pa seveda to pokazalo tudi pri poznih sortah, tudi tistih, ki zorijo konec septembra, ker enostavno bodo drobnejši plodovi.
4: Letošnja letina bo zato po pričakovanjih manjša, kakovost pridelka pa bo pri nekaterih sadnih vrstah slabša. Kako se bodo morali sadjari prilagoditi vse pogostejši sušam in vročinskim valovom, Metka Hudina pojasnjuje v pogovoru, ki mu lahko prisluhnete na naši spletni strani. Kljub temu, da smo že v drugi polovici avgusta, je sonce še vedno zelo močno, zato moramo še vedno pred njim primerno zaščititi našo kožo. Kožni rak je ena najpogostejših oblik raka, njegovo število pa v zadnjih letih narašča. Porjavelost kože že dolgo ni več moderna, saj vsaka porjavelost kože pomeni njeno poškodbo, opozarja dermatologinja Ana Benedičič iz Celjske bolnišnice.
6: Sončenje z namenom razvoja zagorelosti je nezdravo navada, tvegano vedenje in ga v celoti odsvetujemo. In ne samo naravno sončenje, seveda tudi umetno sončenje v solarijih. Tam še posebej, ker je še veliko UVA sevanja v kratkem času, ki zelo stara našo kožo.
4: Posebej je pred soncem potrebno zaščititi otroke, vendar ne zaščitno kremo, ampak z oblačili in pokrivali oziroma umikom v notranje prostore ali v senco. Na današnji 17. avgust praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja slovesnost je bila včeraj v Veliki Polani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je sicer današnji praznik označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Ja, danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra, najvišje dnevne pa danes od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne zvečer lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna plohica, no v sredo pa zopet po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Pa še temperature. V tem trenutku na Dobrni 19 stopinj Celzija, v Račah prav tako 19, v Gruškovju, v Dravogradu, v Šmarju, pri Jelšah in v Krškem pa 20 stopinj Celzija. Če ste za volanom, ne imejte pretežke noge, opazili ste radarsko kontrolo in sicer na relaciji Šempeter-Žalec, torej na regionalni cesti ste opazili modro-bele, na štajerski avtocesti pa je zaradi jutrene prometne konice že gneča. Med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in Pletovarjem smer Maribor. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Moje jutro!
2: Moje jutro z Davorjem.
3: Na Štajerskem valu.
0: Dobro jutro, 5 minut čez 7 je na uri pa, ja, točno 5 minut čez 7. Evo, danes je ponedeljek, 17. avgust in ja, na današnji dan bi rojstni dan praznovala dva legendarna pevca, ki sta izjemno povezana z zgodovino slovenske muzike. Kdo točno, izveste pod pogojem, da ostanete z mano. Dobro jutro.

0: Vero.
1: Toto Cutugno in italijano na Štajerskem valu. 13 minut čez 7 je dobro jutro, vam želim davor. Ponedeljek je danes 17. august in danes bi 74 let praznoval velikan slovenskega roka.
2: Na čopu sem jo videl, je ni na zemlje videl, ostal sem brez vseh besed.
1: Oja, Janez Mazek Žan bi danes praznoval 74. rojstni dan, spomnimo se ga iz skupine Don Mentoni Band. Kjer hute komade je človek napisal, mislim, legendarno. Ja ne vem, če veste, tudi to besedilo je delo Janeza. Se je pa na današnji dan leta 1938 rodil pevec s šarmantnim glasom, ki je posnel zame osebno najlepšo balado vseh časov.

Arsen Dedić bi prav tako praznoval danes, čeprav se je rodil in ustvarjal na Hrvaškem, kot sem že prej omenil, ne, posnel našo Pegasto dekle. In ja, v tem trenutku težko najdem boljši komad za prebujanje, oziroma lepšo balado. In Arsen Dedić, dobro jutro, 14 minut čez 7.

0: Jinx in Štajerski val, 22 minut, če sedmo je, dobro jutro. Dobro, res dobro, bodite pozorni na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, je zastoj pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tako da, če ste na Štajerski avtocesti, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Če pa imate vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad po četrtek. V petek 21. augusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu pod četrtek. Vabljeni!
4: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Terry Jackson, Štajerski val, minuta čez pol sedmo je. Dobro jutro. Preverimo, kakšno bo vreme. Vas verjetno zanima, ne? Danes bo spremljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe in vihte, najviše dnevne pa od 26 do 32 stopinj Celzija. Potem jutri delno jasno, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, tudi lahko kakšno plohico pričakujete, no, v sredo, pa zopet po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V tem trenutku pa okoli 21 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je kar pestro, zato bodite pozorni, med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro smer Ljubljana, pa med Ramlami in Pletovarjem smer Maribor, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru še vedno zaprt počasni pas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro! Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Dve minuti čez pol osmo. Dobro jutro, ponedeljek je 17. avgust, državni praznik. Ja, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Sicer ni zdaj dela prozdan, ampak za slovenski narod ima ta dan res ogromen pomen. No, ogromen pečat pa je v slovenskim prostoru, kar se glasbe tiče, pustil Aleš Klinar Klinči, ki je bil gost v preteklem Vipetko. Kako smo se imeli, pa slišite po dveh odličnih najprej. Ines Erbus, takoj za njo pa še Eurythmics. Dobro jutro!

0: Eurythmics in Štajerski val 7:38 je na uri, dobro vam želim. Dobro jutro, 17. smo in ko ponedeljek pridemo na šiht, se ljudje radi pogovarjamo, kaj lepega smo doživeli čez vikend. Ja, pri nas je bilo zelo lepo že v petek, ko nas je v Vipetku obiskal Aleš Klinar. Klinči, daj model res odpilen, pa slišite zdaj.
1: Vip petek. V tokratnem Vip petku jadramo skozi legendarno slovensko glasbo. Od Martina Krpana do Agropopa. Z nami je Aleš Klinar Klinči. Vip petek.
0: Zdaj, tako je, Aleš, ne, ti si že glasbena legenda. Če bi ti kdo pri 13 letih, ko si že igral na terasi lokalov, rekel, da bodo tvoje pesmi čez nekaj desetletij praktično ponarodele, kaj bi mu rekel?
2: Ja, takrat bi mu rekel, da hvala za lepe želje, ne, in če se bojo pa uresničile, pa tok boljš, ne, ker takrat pa dejansko nisem še začel z nekimi skladbami, ampak popah mal sem pa tudi začel delati avtorsko, ker smo že ustanovili Martin Krpan ensemble, to je pač moj prvi tak orak band.
3: Evo, ale zdaj bova z Davorjem začela posamezni stavek, tvoja naloga pa je, da ga boš dokončal. Dobri komad mora imeti.
2: Mora imeti dobro postavo, lase in smislu za pisanje pesmi.
0: Najboljši refren je tisti, ki...
2: Ki ga seveda hmal... Ali pa kar takoj ljudje požvižgavajo, ali pa lahko hmal zapojejo.
3: Pred koncertom oziroma špilom vedno?
2: Vedno se mal povlečem zase, da mal razmislim, ker moram tudi mal o programu razmisliti, kje igramo, kaj bomo ponudili, pa če recimo so res težki pogoji, enega ruknem.
0: Po koncertu najprej?
2: Enega ruknem.
3: Aleš, zakaj misliš, da je Slovenija enostavno ponorela za Agropopom?
2: Ja, pač bili smo popolnoma drugačni v tistem momentu od recimo bendov, ki so bili, ali bi rekel, zlikani za teraso, ali so bili narodno-zabavni bendi, ki so bili takrat predvsem za starejše, ne? In mi smo pa to vzeli zelo tako kot za jebancijo, predvsem smo pa imeli frontmenko Šerbi, ki je bila popolnoma anti zvezdniška zgodba, ne, se pravi, da se veš, vedno je bilo ona baba, mora biti suha, je ura 35, fajs gledati, ura, koliko je teh, ura, pa, pač tako, kako je bila, ne, in moče lik zaradi tega, ne, je bilo tudi, je ratela tako priljubljena, ker mnoge punce, boče, ki so bile malo zafrustrirane, ki so bile malo bolj močne, ne, se, ja, veš, niso upale niti tam skakati, upali čas pa tako zadržane, ne, pozdrav, če pa še bi to počnelo, pa tudi mi, ne, v bistvu bilo tudi malo to psihološko, a veš, dober.
1: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu. Dobar!

0: poletje je čas za spanje pod zvezdami.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Mika in Štajerski val, 7:48 na uri. Previdno opazili ste radarsko kontrolo v rimskih toplicah, pri rimskih toplicah smer Rimske proti centru, tam vas lahko ustavijo modro-beli. Nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste opazili na štajerski avtocesti in sicer na relaciji Domžale Ljubljana. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582-42-98.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
1: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Parni Valja, ki in Lutka Zabal. Nina, se ti kaj lušta po kakšnem dobrem koncertu?
1: Jaz pa že dolgo časa nisem bila, tako da mogoče pa res.
0: Glede na to, da si zdaj slišala to original oziroma live verzijo Parnega Valjaka. Ja, z aplauzom, no. Aplauz pa tudi na koncu tvojih novic. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Številni izvajalci javne službe so že omejili nenujno uporabo pitne vode tudi v večini naših krajev. Iztok Rozman, namestnik direktorja zbornice komunalnega gospodarstva, uporabnikom svetuje.
5: Da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih takoj, ko prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer.
4: Ob tem uporabnike poziva k odgovorni rabi pitne vode. Na Šentjurskem je trenutno odprtih več gradbišč. V Šentjurju dom starejših končuje gradnjo prizidka s 24 posteljami. Ob glavni cesti Šentjur-Grobelno je občina začela dveletni projekt komunalnega opremljanja zemljišč za bodoči intervencijski center. Župan Marko Dijaci izpostavlja tudi nekaj naložb v rekreacijsko-športno infrastrukturo.
6: Izgradnja igrišča za odbojko na Mivki in zunega fitnesa pri Oše planina, pristenic, tudi obnova igrišča in postavitev fitnesa pri osnovni šoli Slivnica pri Celju. Pripravljamo tudi vse potrebno za ureditev površin za šport v naravi in igrala pri vrtcih v občini Šentjur.
4: Prav tako asfaltirajo več cestnih odsekov v različnih delih občine, sanirajo tudi nekaj plazov. Več odprti je pričakovati v septembru, ko občina Šentjur praznuje svoj občinski praznik. Še šport, Nizozemec Jeffrey Hurling si je zmagovalec dirke za veliko nagrado Švedske za svetovno prvenstvo razreda MXGP. Voznik Honde po četrti zaporedni zmagi drvi proti naslovu svetovnega prvaka. Slovenski motokrosist Makolčan Tim Gajser je po napaki v prvi vožnji in devetem mestu, v drugi končal na tretjem mestu in bil skupno peti. V skupnem seštevku prvenstva je s 575 točkami zdaj na tretjem mestu. Naslednja dirka bo prihodnji konec tedna na Nizozemskem.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala Nina. Ja, danes bo spremljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, tudi kakšna ploha lahko nastane, no v sredo pa bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Še aktualne temperature v tem trenutku in sicer na Skomarju je 17 stopinj Celzija, v Mariboru in v Imenem, v Levcu in v Libojah pa 20 stopinj Celzija, 21 v Slovengradcu. Če ste za volanom, v rimskih toplicah ste jo nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Potem na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru še vedno zaprt počasni pas. Zastoj pa je med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, zastoj tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro smer Ljubljana in pa med Ramlami in Pletovarjem proti Mariboru. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
7: Moje jutro!
2: Moje jutro z Davorjem.
3: Na Štajerskem valu.
0: Dobro jutro, 4 minute čez 8, ponedeljek je danes, 17. smo in ja, do konca šolskih počitnic je ostalo samo 15 dni. Če ste se tudi vi spraševali, kam gre tak hitro čas, ne? Ja, 1, 2, 3 in 1. september bo tu, no. Smo pa počitnikarje vprašali, v kakšnem stilu bodo zaključili počitnice. Takoj po dveh odličnih slišite res zabavne odgovore.

Vamos a la playa in Štajerski val, 11 minut čez 7 je, Davor pa vam želim v tem trenutku dobro jutro. Ja, danes je ponedeljek, super vikend je za nami, spočili smo se, to je dobra novica. No, slaba novica pa je za šolarje, sam še 15 dni počitnice pred počitnikarji. In ja, jaz se spomnim, ne vem, mojih šolskih časov, ne, v tej fazi počitnic sem se že res veselil, ne, da vidim pač sošolce. Potem pripravljal sem si šolske potrebščine, ne vem pa sicer, kako je kaj danes s tem, ne. Smo pa zato svaja in Štajerski val, 11 minut čez 7 je, Davor pa vam želim v tem trenutku dobro jutro. Ja, danes je ponedeljek, super vikend je za nami, spočili smo se, to je dobra novica, no slaba novica pa je za šolarje, sam še 15 dni počitnice pred počitnikarji. In ja, jaz se spomnim, ne vem, mojih šolskih časov, ne, v tej fazi počitnic sem se že res veselil, ne, da vidim pač sošolce, potem pripravljal

0: Mi planiramo da bomo enkrat zatem, mislimo, da bomo šli v Brezje.
1: Ja, nič, za dva tedna gremo z starši v Sobodrijo, na koncu pa pošljemo k babici pa k starim staršem.
2: Našega kužka božala, se skupaj igrala.
3: Katjo bom še tudi šel, pa pač s prijatelji sem družil, pa na bazen bom hodil.
2: Po mi čakam, da spet grem igrat nogomet.
4: Ja, pa to je to. Evo, drugač pa zdaj, če še nimate vse za šolo, oziroma če nimate šolske torbe, idealno priložnost imate, da se prijavite preko naše spletne strani stajalskeval.si, potem pa počakajte na naš klic, ko vas rufnemo, pa se vse skupaj začne zares, namreč otroške pesmi bo treba prepoznati v Rikverc verziji, nič nekaj težkega, vam z Nino potem še enkrat razloživa. Drugač pa za začetek hitro na našo spletno stran, prijavite se.
5: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijavi. Na stajerski val.si.
6: Papirnica Plasin, Stajerski val.

0: Modern Talking in Štajerski val 20 minut čez 8. Je. Ja, to jutro dobiva z Nino en tak zanimiv obisk. Pred mikrofonom se nama bo pridružil župnik iz Slovenske Bistrce, ki je v prostem času med drugim tudi strasten motorist, potem plezalec, bralec in po duši velik avanturist Jani Druževec. Poklepetali bomo v minulem prazniku o njegovih hobijih in delo, pa tudi seveda o prihajajočem blagoslovu obnovljenega zvonika Župnijske cerkve svetega Jerneja, v katerem so našli dve listini iz leta 1867 in 1900, ki pa razkrivata pomembne trenutke Bistrške cerkve in njenega zvonika. Začnemo torej malo po 9. uri, tako da pripravite si kavico.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Ja, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne pa od 26 do 32 stopinj Celzija. Podobno vreme tudi jutri, no v sredo pa zopet nekaj več sonca. 23 stopinj pa je v tem trenutku. V rimskih Toplicah ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, če pa ste na Štajerski avtocesti, pa previdno provi, da vas lahko ostavi v smeri Ljubljane, zdaj, če ste na relaciji Domžale Ljubljana. Potem radar pravkar tudi v Vrbnem smer Šentjur, tam, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro. Nedolgo nazaj pa ste poročali o radarski kontroli, ki ste jo opazili na avtobusni postaji v Višnji vasi, smer Dobr na Črn Berlingo je za cesto, tak da pozorno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro! Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Dobro jutro, ponedeljek je danes, 2 minuti čez pol deveto je, 17. smo. Ja, z vami se prebujam, Davor, ali pa ne vem, hodim spat, če greste iz nočne. Skratka, super ponedeljek je pred nami, a ste že slišali, kako lahko prijete do nove šolske torbe? Še ne? No, potem nujno ostanite v moji družbi.

0: Odlični Brian Adams in Štajerski val 8:41 na uri. Nina in Davor pa vam v tem trenutku želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes 17. august, novo šolsko leto je pred vrati, z njim pa tudi priprave na prve šolske dni. Ja, torej zvezki, pisala, ravnila. Kaj pa nova šolska torba? Ste že nabavili? Nad zato, če še nimate torbe, jo imamo mi in to zelo preprosto lahko prijete do nje. Najprej se prijavite preko spletne strani stajskival.si, potem pa počakajte na naš klic, ko vas rufnemo, pa se vse skupaj začne zares. Otroške pesmi poznate, ne? Nina, ti poznaš?
2: Ja.
0: Torej, naloga ne bo preveč težka. Tisti, ki poznate, namreč Rikverc, vam zavrtimo eno otroško pesem, mi pa potem enostavno povete naslov pesmi. Bova pa zdaj z Nino to mal eno tako štih
1: poroba
0: naredila. Ja, evo. Takle recimo se sliši, ko eno otroško pesem zavrtimo nazaj. Tak, zdaj pa potem vi malo razmišljate, Nina, ti razmišljaš?
1: E, tole so čuki, ne?
0: Ja, čuješ, potrebuješ, ne?
1: Ja. Čaki, kak je že neke rokavčke, pa šlovke, pa mi gremo pa na morje.
0: Ja, točno to. Evo, takole je to enostavno. A ti si imela že tako zelo hiter torbo?
1: Ja.
0: Zelo hiter.
1: jaz sem bila med tistimi pridnimi, ko smo že konc julija čakali, ko mi da mora zvezke zavija ali pa nalepke gor lepke.
0: Aj, daj. A res, aka?
1: Jaz sem imela do 15. augusta že vse pripravljeno, svinčnike všilje na barvice tudi.
0: Mislim, jaz niti slučajno.
1: Ja, lej.
0: Ej, pa si se vedno tako veselila 1. septembra? Ko mi čakala?
1: Ko mi čakala, ampak ponavadi je pol tisto navdušenje že kar po prvem tednu malo uplahnalo, ne? Ampak lej, jaz sem rada hodila v šolo. No.
0: Lepo, no, če tudi vi radi hodite v šolo, ali pa tudi ne, torbo v vsakem primeru potrebujete, prijavite se preko naše spletne strani stajerskival.si.
3: Gotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
4: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: Πολύτιε. Γετσά σα.
1: Στάιερ Σκιβάλ. Ράδι μάμο Πολύτιε.

0: Telma Houston in Štajerski val 8:49 je na uri, danes pa je ponedeljek, 17. august. Radarsko kontrolo ste opazili v Vrbnem, smer Šentjur, tam, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro. Radar tudi na avtobusni postaji v Višnji vasi, smer Dobrna, Črn, Berlingo je za cesto, tako da ne imejte pretežke noge. Pa srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Oliver Drgojevič, Džiboni in v Ljubav vjere nemam na Štajerskem valu. Ura je točno 9, kar pomeni, da je čas za novice. Po novicah pa vemo, kaj sledi Nina Slak.
1: Druga jutranja kava.
0: Druga jutranja kavica in zelo zanimiv obisk dobiva, ne?
1: Res je, župnik iz Slovenske Bistrice prihaja v našo družbo. Avanturist, strasten bralec, nekoč je bil tudi motorist, zdaj pa v bistvu ga najbolj zaposluje priprave na blagoslov obnovljenega zvonika to nedeljo.
0: Ja, gospod Jani, druževec se nam vam pridruži, torej malo po 9. uri.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Projekt novega mostu čez Savinjo v Grižah v občini Žalec je po večletnih zamudah vendarle napredoval. Direkcija Republike Slovenije za vode je v začetku julija s projektantom podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Ta naj bi bila pripravljena do junija prihodnje leto. Žalski župan Janko Kos.
6: Verjetno se bo v tem času iskalo pravico graditi, potem pa, ko bo projekt, upam, da bo, bo potrebno izbrati izvajalca, nadzor in pričet z gradnjo. Naročilo, javnega naročila za projektiranje zamuja praktično še eno leto. Upam, da bo se zdaj šlo naprej po predvideni dinamiki, po predvidenem planu.
5: Ob tem pa še dodaja.
6: Bo treba dobiti gradbeno dovoljenje, seveda za ta most, s strani direkcije. Treba bo dobiti lastniško upravičenje, stavbne pravice, morali bodo priti do lastništva zemljišč za potrebe gradnje, ki vključuje ne samo most, ampak tudi hkrati dolvodno in gorvodno protipoplavne ureditve na območju Griškega mostu.
5: Gradnja novega mostu v Grižah je del širšega načrta za izboljšanje poplavne varnosti Savinjske doline. Država in občine pripravljajo tudi druge ukrepe, med njimi rešitve za spodnjo Savinjsko dolino, kot so suhi zadrževalniki in razbremenilniki. Družba Vod Celje bo zdaj skrbela za redno zimsko vzdrževanje cest in obnovo občinskih cest tudi v občini Polzela. Pogodbo so podpisali ta mesec. S tem je občina vzpostavila dolgoročen in sistematičen pristop k urejanju cestne infrastrukture. Do leta 2028 bodo tako obnovili več kot 26 kilometrov cest v občini. Skupna vrednost naložbe znaša dobrih 10 milijonov evrov. In še to, po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Podrobneje o vremenu danes pa vam v nadaljevanju pove Davor.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala, Nina. Ja, danes bo spremljivo oblačno, pojavljali se bodo krivne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra, najviše dnevne pa od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu. Prav tako nastane kakšna ploha, no v sredo pa bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. 24 stopinj v tem trenutku na Dobrni, v Račah v Gruškovju, v Dravogradu in v Šmarju pri Jelšah pa 25 stopinj Celzija. Nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste jo opazili v Vrbnem smer Šentjur, tam, kjer je umitev hitrosti 50 km na uro. Bodite pozorni tudi na avtobusni postaji v Višnji vasi, smer Dobrna, tam pa je za cesto Črn-Berlingo. Tak da ja, previdno kjerkoli ste, če pa vas na poti še kaj preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko. Hvala in srečno.
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Moje jutro!
7: Moje jutro z Davorjem.
4: Na Štajerskem valu.
0: Dobar dan, 5 čez 9 je. Ja, to jutro z Nino dobiva zanimiv obisk. Pred mikrofon se nam bo pridružil župnik iz Slovenske Bistrce, ki je v prostem času med drugim strasten motorist, plezalec, bralec in po duši velik avanturist, Jani Druževec. Poklepetali bomo seveda o minulem prazniku, potem o njegovih hobijih in delu, pa tudi seveda o prihajajočem blagoslovo obnovljenega zvonika Župnijske cerkve svetega Jerneja, v katerem so našli dve listini iz leta 1867 in 1900, ki pa razkrivata pomembne trenutke Bistriške cerkve in njenega zvonika. Torej, takoj po enem komadu se nama pridruži Jani, vi pa si zdaj hiter natočite. Polno šalco kafeja.

0: One Republic in Štaskival 10 minut čez 9. Je ponedeljek, je 17. august in čas je za našo drugo jutranjo kavo.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
2: Tokrat smo na drugo jutranjo kavo povabili župnika iz Slovenske Bistrice, ki je v prostem času med drugim kolesar, bralec in velik avanturist, bil je celo motorist. Gospod Jani Družovec, dober dan.
3: Dobar dan, lep pozdrav.
0: Jani, verjetno je kar naporen vikend za vami, glede na to, da smo praznovali Marijino v nebozetje. Koliko maš ste imeli čez vikend?
3: 1, 2, 3, 4, 6.
0: Lepa številka, 6 maš.
2: No, v Slovenski Bistrici ste duhovnik že 10. leto. Kako veliko župnijo v bistvu vodite?
3: Pravzaprav eno od večjih v naši mariborski nadškofiji, tam okoli 6-7 tisoč faranov je, čeprav prebivalce pa še precej več.
0: No, pred kratkim ste obnovili tudi cerkveni zvonik in to nedeljo 23. augusta vas čaka Jernejevo žegnanje skupaj z blagoslovom obnovljenega zvonika. Začelo se bo ob 9. uri z mašo, popovdne pa pripravljate še kulturni program. Kaj vse se bo, Jani, dogajalo?
3: Ja, obnova, ki je trajala natanko leto dni, je zdaj pri koncu in seveda takšen konec vabi k praznovanju ob blagoslovu in pa, da se poveselimo tega našega velikega projekta. Z nami je bil lani, ko smo začeli obnovo za lansko farno žegnanje naš mariborski nadškof in tudi letos bo tako, tako da nas je spremljal od začetka do konca tega velikega projekta. Blagoslovil bo torej obnovljeni zvonik, malo bomo spregovorili, kako je obnova sploh potekala, kaj se je zgodilo, kaj smo odkrili, kaj pripravljamo za naprej in pa seveda tudi ena razstava bo otvorjena glede zgodovine zvonika, ki bo gotovo tudi zanimiva za širše prebivalstvo bistriškega in širšega konca. Potem pa se bomo skupaj poveselili v šotoru za cerkvijo, deležni pogosti. Malo bomo spregovorili, kako je obnova sploh potekala, kaj se je zgodilo, kaj smo odkrili, kaj pripravljamo za naprej. In pa seveda tudi ena razstava bo otvorjena glede zgodovine zvonika, ki bo gotovo tudi zanimiva za širše prebivalstvo bistriškega in širšega konca. Potem pa se

0: leta 1867 in 1900, ki ste jo že predstavili. Mogoče pa čisto na kratko, če obnovite, kaj je pravzaprav bilo zapisano na teh listinah in kje so zdaj?
1: Tam, kjer so bile prej. Tradicija je, da se kot neke vrste časovna kapsula te listine pripravijo in se spravijo v sam vrh zvonika, v tisto bučo, ki je ponavadi pod križem. Zakaj tja? Ker tam je najbolj varno mesto, da nihče ne more prebrati prej, preden se do nje pride. In tako tudi mi nismo prišli do nje prej kot po 125 letih, kar je bila nazadnje zgrajena ta oblika strehe na zvoniku. Ko smo predstavljali vsebino teh listin na točno 125. obletnico podpisa prejšnje listine, torej novembra lani, je bilo zato veliko zanimanje. Takratni obnovitelji so zapisali, kdo je pravzaprav bil takrat zraven, kako je do tega prišlo, kako so se zadeve lotili, pa tudi sicer so malce bolj opisali stanje v Bistrici, v takratni še Jugoslaviji, kaj se je dogajalo, kdo so bili svetni in cerkveni vladarji in tako naprej. Torej zanimivosti, ki so za zgodovinarje tak zelo, zelo velikega pomena. No? In tudi mi smo se potrudili, da smo čim širše predstavili sliko našega bivanja v letu 2025, torej lani še. Ja.
2: Torej pripravili ste tudi novo listino, ne, ki je shranjena v časovni kapsuli našim zanamcem. Kaj pa ste zapisali v to listino?
1: Mi smo se pa še malo bolj razpisali in sicer napisali smo glede same obnove zvonika, poteka, koliko je bilo uresničeno do takrat, pa tudi sicer glede stanja v Sloveniji, v Bistrici in v Evropi in v svetu. Tradicionalno smo dodali v to časovno kapsulo tudi denarne valute, torej evrske kovance s slovenskimi motivi in pa nekaj bankovcev, ki bodo pričali o duhu časa iz leta 2025.
0: No, tudi vi sami ste se povzpeli na obnovljeni zvonik. Kakšen je bil občutek, koliko metrov nad tlemi ste si ogledali Slovensko Bistrico? Kako visoko je?
1: Takrat je bil oder postavljen vse do vrha križa, torej 60 metrov visoko, kar je daleč najvišja točka nad Slovensko Bistrico. In ko smo na lansko Martinovo dopoldne postavljali križ nazaj na njegovo mesto, je bilo res tako božansko vreme, ena taka meglica nad ravnino dol proti železniški postaji, zade Pohorje pa v soncu, tako da je nastal res čudovit posnetek kot spomin na ta zgodovinski dan.
2: Župnik Jani Družovec ostaja z nami, v nadaljevanju nam zaupa več o svojih hobijih, ki pa mogoče niso ravno najbolj običajni za duhovnika.
3: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Andrej Šifer in Gorska roža na Štajerskem valu. 19 minut čez 9 je super družbo, imamo na naši drugi jutranji kavi.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Z nami je tokrat župnik iz Slovenske Bistrce, Jani Druževec, ki bistrsko župnijo vodi že 10 let. Poleg vodenja župnije pa je v prostem času tudi navdušen kolesar, plezalec in pa bralec. Jani, še enkrat, dobro dan.
2: Lepo zdrav.
3: Jani, duhovnost na zelo zanimiv način delite z mladimi. Pred časom ste recimo na YouTubeu objavljali videoposnetke z duhovno vsebino. Kako pomembno je potem po vašem mnenju duhovnost deliti med mlade na načine, ki so mladim blizu?
2: Ja, to je stalni izziv, ki pač išče vedno novih rešitev. Predvsem se mi zdi je veliko, zelo najbolj pomembno pred tem, da se sam čutiš mladega, da se čutiš poklicanega k temu, da svoje poslanstvo oznanjaš na način, ki je danes lahko slišan. To nekako, zdaj, koliko pa je kdo pri tem uspešen, pa je potem, ja, stvar debate, čisto od vsakega posameznika.
0: No, vse to odlično uspeva tudi Martino Golobu, ne? A sta imela recimo z Martinom kdaj težave pri šefih zaradi tega, ker pač cerkev predstavljate mogoče malo bolj moderno?
2: No, za njega ne vem, mislim, da ne, jaz pa tudi ne.
0: No, fajn.
3: No, kot smo omenili, ste med drugim kolesar, koliko kilometrov vam je letos uspelo narediti in mogoče, če povzamete kakšno turo, na katero ste najbolj ponosni ali pa vam je najljubša?
2: Letos tam okoli 8000, drugač pa kakaj taka tura, ki je bila letos posebej. Alpski krok je bil zanimiv, se pravi iz Kamnika na Jezersko, čez Pavličevo sedlo in nazaj čez Črnivec.
3: Koliko kilometrov?
2: 130, nekaj takega, mislim, da.
3: Lepo.
2: No, zadnjič, zdaj, ko je bil Tadej Pogačar nazaj iz tura, je on to naredil tak v tisti največji vročini, malo za hec v pol boljšem času, ko jaz, tako da bi se neke hude trofeje zaradi tega postalo, glih ni, ampak vseeno, ne.
0: No, poleg seveda kolesarjenja je poletje med drugim čas za dobre knjige, vi ste strasten bralec, koliko vam jih je uspelo prebrati v tem poletju?
2: Jo, to pa ne vodim seznama, ampak imamo pa v Slovenski Bistrici pri nas v naši župniji našo lastno farno knjižnico, ki smo jo odprli v čas, oziroma tik pred časom korone in v njej, kljub temu, da sem skoraj vse tiste knjige sam prelagal sem in tja, še vedno najdem kaj zanimivega. Ravno zadnjič se ozrem, ko sem bil v knjižnici okoli sebe in tam v mladinski sekciji najdem romane od Julesa Verna, Skrivnostni otok, in sem kar take velike oči dobil, ker sem se vrnil tam za ne 30 let ali pa še več nazaj, ko sem to knjigo prebiral in mi je bilo zdaj res užitek ob kakih poletnih večerjih se vrniti tja v tisti skrivnostni ambient nekje sredi Pacifika.
3: Pa imate svojo najljubšo knjigo?
2: Mogoče je na mene najbolj vplivala knjiga Najca Zaplotnika Pot, sicer pa tudi veliko rad prebiram fantazijske literature, predvsem Tolkienova dela, Gospodarja prstanov, ki me pa tam odpelje tudi v kaki domišljijski svet, ki pa ima zelo, zelo lepo in uporabno vsebino za vse nas.
0: No, pred časom ste imeli tudi en tak zelo zanimiv hobi, geocaching. Tudi tam ste snemali vloge. Za kakšen hobi pravzaprav to gre?
2: Gre pravzaprav za iskanje zakladov, če bi to mogoče najbolj prevedli v naš jezik, ali pa iskanje nekih točk, ki te pravzaprav uporabo pametne tehnologije, torej telefona in GPS-a, pripeljajo na neko lokacijo, ker moraš poiskati fizično škatlico, kamor se upišeš. In s tem je povezano tudi veliko, veliko lepih spominov in postolovščin.
3: Imate morda za konec kakšno sporočilo ali pa spodbudno misel za nas vse, ki živimo v teh izzivov polnih časih?
2: Ja, predvsem takšne slovesnosti, kakoršno zdaj pripravljamo, so mogoče za nas vse lahko en takšen spomin, da prihajamo iz korenin naših prednikov in se tega res lahko veselimo, da smo na to ponosni, pa da seveda s tem nosimo tudi eno odgovornost za naprej, za bodoče rodove, kar smo zdaj s to obnovo zvonika tudi skušali doseči, da bi se res veselili tega, kar imamo in bili tega veseli.
0: Jani, hvala, ker ste si vzeli čas za obisko v našem studiu. Prijetno, praznujte, blagoslov obnovljenega zvonika to nedeljo in pa seveda vse dobro.
2: Najlepša hvala za vabilo in res vabljeni vsi, da se tega blagoslova tudi udeležite. Hvala.
0: Srečno.
2: Z Bogom. Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid na Štajerskem valu. Ja, danes bo spremljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, najviše dnevne pa od 26 do 32 stopinj Celzija, podobno vreme tudi jutri, no v sredo pa mečkano več sonca. 24 stopinj pa v tem trenutku. V Stopčah ste opazili radarsko kontrolo, ki meri v obe smeri, bodite pozorni, tudi v Vrbnem smer Šentjur, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro. Radar Črn Berlingo je na avtobusni postaji v Višnji vasi smer Dobrna. Skočimo še na Štajersko avtocesto, med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj zaradi jutrene prometne konice. Nekje 10 minut si vzemte več časa. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro! Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Minuto čez pol deseto je dober dan, ponedeljek je 17. august, državni praznik. Ja, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Sicer ni dela prost dan, ampak za slovenski narod ima ta dan res ogromen pomen. Ogromen pečat pa je v slovenskem prostoru, kar se glasbe tiče, pustil Aleš Klinar Klinči, ki je bil gost v preteklem Vipetku. Kako smo se imeli?

0: Bonnie Tyler in Štajerski val 9:39 na uri, 17. smo in ko v ponedeljek pridemo na šiht, se ljudje zelo radi pogovarjamo, kaj lepega smo doživeli čez vikend. Pri nas je bilo zelo lepo že v petek, ko nas je v petku obiskal Aleš Klinar. Klinči, da je model res odpilen, pa slišite zdaj.
1: Vip petek. V tokratnem Vip petku jadramo skozi legendarno slovensko glasbo. Od Martina Krpana do Agropopa. Z nami je Aleš Klinar Klinči. Vip petek.
0: Zdaj, tako je, Aleš, ne, ti si že glasbena legenda. Če bi ti kdo pri 13 letih, ko si že igral na terasi lokalov, rekel, da bodo tvoje pesmi čez nekaj desetletij praktično ponarodele, kaj bi mu rekel?
2: Ja, takrat bi mu rekel, da hvala za lepe želje, ne, in če se bojo pa uresničile, pa toliko boljš, ne, ker takrat pa dejansko nisem še začel z nekimi skladbami, ampak popah mal. Sem pa tudi začel delati avtorsko, ker smo že ustanovili Martin Krpan ensemble, to je pač moj prvi tak orak band.
3: Evo, ale zdaj bova z Davorjem začela posamezni stavek, tvoja naloga pa je, da ga boš dokončal. Dobri komad mora imeti.
2: Mora imeti dobro postavo, lase in smisel za pisanje pesmi.
0: Najboljši refren je tisti, ki?
2: Ki ga seveda hmal... Ali pa kar takoj ljudje požvižgavajo, ali pa lahko hmal zapojejo.
3: Pred koncertom oziroma špilom vedno?
2: Vedno se mal povlečem zase, da mal razmislim, ker moram tudi mal o programu razmisliti, kje igramo, kaj bomo ponudili, pa če recimo so res težki pogoji, enega ruknem.
0: Po koncertu najprej?
2: Enega ruknem.
3: Aleš, zakaj misliš, da je Slovenija enostavno ponorela za Agropopom?
2: Ja, pač bili smo popolnoma drugačni v tistem momentu od recimo bendov, ki so bili, ali bi rekel, zlikani za teraso, ali so bili narodno-zabavni bendi, ki so bili takrat predvsem za starejše, ne? In mi smo pa to vzeli zelo tako kot za jebancijo, predvsem smo pa imeli frontmenko Šerbi, ki je bila popolnoma anti zvezdniška zgodba, ne, se pravi, no, se veš, vedno je bilo ona baba, mora biti suha, je ura 35, 20 gledat, ura, koliko je teh, ona je pa, pač tako, kako je bila, ne, in moče lih zaradi tega, ne, je bilo tudi, je ratela tako priljubljena, ker mnoge punce, mogoče, ki so bile malo zafrustrirane, ki so bile malo bolj močne, ne, se, ja, veš, niso upale niti tam skakati v prvi čas, pa tako zadržane, ne, pozor, če pa Šerbil to počnelo, pa tudi mi, ne, v bistvu bilo tudi malo to psihološko, a veš, dobro.
1: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu.

0: 15 jih je še ostalo do 10. Dober dan. Časa. 15 minut, ja. Ja, oprosti, Carmen, ker živim, no. Carmen je v moji družbi, seveda pa ni prišla sama. Očitno boš zdaj ti danes delala v dvoje, ne?
1: Tako je. Živjo, Jaka.
2: Dobar dan.
0: Ja, kaj, mislim, zakaj je zdaj Jaka v studiu? Daj nam malo razlož.
1: Ja, pri nas se usposablja, ne? Naša mlada moč, ne? Bo kmalo prevzel kak termin. Povej, Jaka, je super pri nas.
2: Odlično.
1: Odlično in želi si čim več terminov, lej, pa pride kdaj še k tebi, jaz ne vem, no.
0: Ja, z največjim veseljem, pride zdaj ima Lovro dopust, pridi kakšno jutro, pa skupaj z Rihtova, ne?
2: Zmenjeno.
1: To je pa treba zgodaj vstati potem, veš. Dobro premisli,
0: 54, Jaka. 54 je budilka, veš.
1: Mogoče pridi raje v dopoldne.
0: Jaka, Carmen, lepo se imejta, pa čim več dobre muske, poletne, ne?
1: Hvala.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
4: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
5: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad po četrtek. V petek 21. avgusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu pod četrtek. Vabljeni!
6: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
7: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resniki skozi ga vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo mice peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domače pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
8: Vabljeni to soboto ob 18. v Pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabava z ansamblom SOS.
9: Smo malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potreben.
8: Vljudno vabljeni.
10: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razlano cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. avgusta dalje.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 10 ura, čas za novice na Štajerskem valu. Nina Slak, pozdravljena.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: V termah Olimia se v teh dneh hitro polnijo hotelske zmogljivosti, vročina pa na obisk vpliva tudi zunaj hotelov. Prokurist term Olimia Vasja Čretnik.
5: Zdaj je dejansko vrhunec tega poletja, sploh s temi vročimi dnevi, tudi v hotelih se številke približujejo temu, da bo dnevno po 2000 gostov ali več bivalo, poleg seveda dnevnih obiskovalcev, tako da zaenkrat je zadeva zelo ok.
1: Obisk zunanjih bazenov v Aqualuni je bil junija in julija nekaj odstotkov nižji kot lani, a se je z visokimi temperaturami povečal. V termah Olimia zato pričakujejo dobro nadaljevanje poletne sezone. Mestna občina Celje pa nadaljuje uresničevanje projektov, ki so jih občani izglasovali v participativnem proračunu Celje po moje. V krajevni skupnosti Medlog so začeli obnavljati igrišče pri Plavi laguni. Obnovili bodo igrala, namestili varnostno podlago, uredili mizi za namizni tenis ter dodali novo igralo na vzmet in plezalni element. V zagradu je medtem že urejeno medgeneracijsko igrišče. V teh dneh bodo na dveh igriščih postavili tudi pitnika, pod lipami in pri osnovni šoli Hudinja. V izvajanju sta še projekta Kina na prostem pri prvi gimnaziji v Celju in v krajevni skupnosti Trnovlje. Ob tem pa občina zaključuje vrednotenje 314 predlogov za participativni proračun za leti 2027 in 2028. Glasovanje se bo začelo 9. septembra. Po spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja oktobra 2024 napotnice za specialista veljajo do zaključka zdravljenja. Podatki Ministrstva za zdravje kažejo, da je sprememba razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic po tej spremembi zmanjšalo.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
6: Danes bo spremenljivo oblačno. Pojavile se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj, na Primorskem do 30. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Kakšne so trenutne temperature? Mlače 24, ter Celje in Šentjur 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
0: Kar nekaj radarjev ste opazili v zadnje pol ure. Goričica na avtobusnem postajališču, pa v Stopčah, kjer meri v obe smeri, previdno tudi na Proseniškem. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: In je tukaj še en ponedeljek, še en delovni teden. Carmen, vam želim prekrasno, prekrasno in ravno dovolj produktivno dopoldne. Tudi danes pa je z mano pred mikrofonom Jaka.
6: Dober dan.
0: Živjo, Jaka, gremo skupaj. Ne bova preveč govorila, ker vsi delajo. Uživajmo v izbranih 10.
2: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
4: Na Štajerskem valu.

0: Poglejmo malo na ceste. V zadnji uri ste opazili tri radarje. Prvi je v Stopčah, ki meri obe smeri, drugi je v Goričici na avtobusni postaji ter na Proseniškem nasproti osnovne šole. Če opazite še vi kakšen radar, nam javite na naš prometni telefon.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna. Prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
9: Pripravljeni na novo šolsko leto?
2: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
9: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
2: Mamice, očki, babice, detki, izpolnite prijavo na štajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
9: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
2: Papirnica Plus in Štajerski val.
10: Izbranih 10.
11: Skrbno izbrana glasba za obdelu
10: na Štajerskem valu.

0: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavile se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile na vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Kakšne so trenutne temperature? Vitanje 24 ter Slovenska Bistrica in Štore 26 stopinj. Pa poglejmo še na ceste. Tri radarje ste opazili, prvi je v Stopčah, ki meri obe smeri, drugi je v Goričici na avtobusni postaji, tretji pa na Proseniškem nasproti osnovne šole. Zastoje na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico jug in predolom Golo Rebro proti Ljubljani. Srečno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.

0: Radar ste opazili, slivnica pri Mariboru umirijo pa na avtocesto z nadvoza. Srečno pot želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, kde bomo poskušali držati tale nizek vodostaj.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Potem narodno zabavni avanmaj s 4 koncerti narodno zabavne glasbe, gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališk, potem koncertnega s 3 koncerti.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Beogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
1: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 11, Anja Divčman, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Na Šentjurskem je v tem poletju več gradbišč. V Šentjurju dom starejših končuje gradnjo prizidka s 24 posteljami. Občina je ob glavni cesti Šentjur-Grobelno začela dveletni projekt komunalnega opremljanja zemljišč za bodoči intervencijski center, v katerem bodo prostore dobili gasilci, civilna zaščita in Rdeči križ. Župan Marko Diaci našteva tudi nekaj naložb v rekreacijsko-športno infrastrukturo.
4: Izgradnja igrišča za odbojko na Mivki in zunega fitnesa pri Oše Planina pri Sirnici, tudi obnova igrišča in postavitev fitnesa pri osnovni šoli Slivnica pri Celju. Pripravljamo tudi vse potrebno za ureditev površin za šport v naravi in igrala pri vrtcih v občini Šentjur.
1: Prav tako asfaltirajo več cestnih odsekov v različnih delih občine, sanirajo tudi plazove. Mestna občina Maribor pa načrtuje prenovo več ulic v mestu Maribor. Ob tem je predvideno precejšnje zmanjšanje števila javnih parkirnih mest. Del stanovalcev je ustanovil civilno inicijativo Maribor ter v javnem pismu pozval občino, naj še pred začetkom del zanje zagotovi nadomestna parkirišča. Poudarjajo, da imajo že zdaj kljub kupljenim dovolilnicam za parkiranje v središču mesta zelo velike težave pri parkiranju. Na občini pravijo, da bodo na ulic, kjer večinoma parkirajo stanovalci, spremembe bolj omejene. Jeseni pa naj bi na Mlinski ulici vzpostavili dodatno parkirišče. In še k današnjemu državnemu prazniku, ki pa ni dela prost dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanci označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Prekmurje je v stoletjih ohranilo svojo prepoznavnost zato, ker je znalo varovati svoje korenine, je še poudarila predsednica. Kakšno vreme je pred nami in kako je na cestah? To preverja Carmen.
5: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Danes imamo spremenljivo oblačno. Pojavljajo se krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature od 26 do 32. Kakšne pa so temperature trenutno? Malo po 11. Celje 27, Belo 26, Škalce pa 25 stopinj Celzija. Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Še eno delovno dopoldne preživljamo skupaj. Dober tek, če ste pri malici, želiva Carmen in...
6: Jaka, dober dan.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Kljub temu, da smo tu in tam opazili kakšno kapljo dežja, poletja še ni konec. Luis Fonsi in Demi Lovato za lepše dopoldne takoj po oglasih.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyung. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyung.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Moje poletje na Štajerskem valu.
10: Hej, Fonsi.

0: Štajerski val čez dan.
1: Pol dvanajstih je, Carmen sem z vami. Srčni zastoj se najpogosteje zgodi doma. Pri večini srčnih zastojev, ki se pripetijo zunaj bolnišnice, takih je dobrih 77%, so prisotni očividci. Vendar pa si veliko ljudi ne upa pristopiti k oživljanju v strahu, da bi oboleli v sebi še bolj škodovani. Zavedati se je treba, da je nezavestna oseba, ki ne diha, dejansko mrtva in če ne bomo ukrepali, bo mrtva tudi ostala. Z nekaj znanja in poguma pa lahko taki osebi rešimo življenje. Kako oživljati in kako uporabiti defibrilator, je Andreja Kukovič povprašala Sama Oblaka iz društva AED.
2: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
3: Pozdravljeni v ponedeljkovih minutah za zdravje. Danes nekaj minut namenjamo uporabi naprave, ki je lahko odločilna za preživetje. Govorim o uporabi defibrilatorja. Samo Oblak, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni, dober dan.
3: Povejte, kaj sploh je to defibrilator in kdaj nam pride prav?
4: Povedano zelo preprosto, oziroma defibrilator, sama naprava defibrilator, pogosto jo naslavljamo tudi z akronimom AED, kar pomeni avtomatski eksterni defibrilator oziroma avtomatski zunanji defibrilator. Gre za napravo, ki je bila razvita z namenom, da bi jo uporabljala laična javnost v primeru nenadnega srčnega zastoja. Gre za napravo, ki reši življenje oziroma zgodnja uporaba naprave AED v kombinaciji z hitrim in pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja poveča možnost preživetja v primeru srčnega zastoja na kar 40%.
3: Kaj pa je bistveno, ko pride do srčnega zastoja?
4: Bistveno pri srčnem zastoju je pravzaprav hitro ukrepanje. To, da mimoidoči, ker ko se nam zgodi, smo pravzaprav prepuščeni na pomoč drugih. Ravno zato je tudi pomembno, da se ljudje zavedamo, kako pravilno izvajati temeljne postopke oživljanja, kako sploh prepoznamo nenadni srčni zastoj in potem v nadaljevanju tudi, kako pravilno izvajati oziroma uporabiti napravo AED. Bistvena je hitra in pravilna reakcija. Pri srčnem zastoju namreč dejansko štejejo minute, po pretečenih 3 minutah nereagiranja začnejo odmirati naše možganske celice. Prav možganske celice so v našem telesu tiste, ki so najbolj občutljive na pomankanje kisika, poškodbe možganskih celic pa so nažalost nepovratne in zelo pogosto usodne, če pa že ne usodne, pa pač trajne.
3: Kaj pa tisti koraki, ko se zgodi neka nesreča? Kaj naredimo, kako pristopiti, kako pomagati?
4: Vedno moramo najprej oceniti situacijo in poskrbeti za svojo varnost. Namreč, če bomo preverimo življenjske znake. Vsak laik lahko preveri, če oseba diha. Pokleknemo k ponesrečencu oziroma nenadno obolelemu, mu prekucnemo glavo nazaj in dvignemo brado, s tem sprostimo dihalne poti, prislonimo svoje uho k ustom nenadno obolelega in poslušamo dihanje. Zato si vzamemo približno 10 sekund in če takrat ugotovimo, da oseba ne diha, takrat lahko sklepamo, da gre za srčni zastoj. V tem primeru takoj pokličemo na pomoč 112 in takoj pričnemo z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja. To pomeni 30 stisov prsnega koša, katerim sledita 2 vpiha in tako naprej vse do prihoda reševalcev. Potem pa so v tisti naslednji fazi oživljanje, samo izvajanje postopkov oživljanja, torej stisi prsnega koša in vpihi se ne prenehajo. Oseba, ki smo jo določili, da nam pomaga, pa prilepi elektrode. Takrat bo naprava AED ali defibrilator sama pričela z analizo srčnega ritma. Od takrat naprej vse, kar moramo narediti, je da posluša navodila, ki nam jih daje sama naprava AED in tem navodilom sledimo. Če bo naprava zaznala, da je pri nenadno obolelem srčni utrip prisoten in normalen, potem električnega sunka ne bo izvedla.
3: Važno je, da se defibrilatorja ne bojimo.
4: Tako je, kot tudi sicer, da se ne bojimo pomagati. Vsak od nas lahko pomaga vsaj tistim, kar je v naši moči. Torej tudi nekdo, ki o tem ne ve ničesar, sem prepričan, da najmanj kar pa ve je pa to, da je potrebno poklicati na telefonsko številko 112. In že s tem bomo naredili ogromno. Največ škode pravzaprav povzročimo s tem, če ne naredimo ničesar. Vse, odkar je od tam naprej, je že reševanje življenja. Tako da pomembno je, da se ne bojimo izvajati temeljnih postopkov oživljanja in kot ste omenili, da se tudi ne bojimo same naprave AED. Ne bomo povzročili dodatne škode. Sama naprava ne bo nas tresla. Vse, kar bo, bo to, da bomo lahko postali junaki, ki smo rešili življenje.
3: Samo Oblak, hvala lepa za vse vaše odgovore. Vse dobro vam želim.
2: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
0: Štajerski val.

0: Previdno pristavi pri mestinju, tam ste na ravnini opazili radar. Srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur. Kjer najdeš vse za šolo.
3: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plus in Štajerski val.
4: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12 Bura, Anja Devčman, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Letošnja suša bo pustila posledice tudi na sadju. Ponekod so plodovi zaradi pomankanja vode in visokih temperatur ostali manjši, pri nekaterih vrstah pa je prizadeta tudi njihova kakovost. Katere sadne vrste so najbolj na udaru? Specialistka za sadjarstvo iz Bistrice ob Sotli, Metka Hudina.
4: Trenutno tiste zgodne sadne vrste, kot so, ne vem, breskve, marelice, breskve, zdaj so tudi že trpele sušo in zato se seveda plodovi niso normalno razvili. Se seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
1: Letošnja letina bo tako po pričakovanjih manjša in tudi manj kakovostna. Posledice suše je pričakovati tudi pri poznejših sortah. Policisti na Šentjurskem so prejšnji teden v Dramljah obravnavali tuje državljane, ki so brez ustreznega dovoljenja prodajali kuhinske pripomočke in manjše stroje. Osebe so predali delavcem finančne uprave, ki so izvedli ukrepe v okviru svojih pristojnosti. Ob tem velja opozorilo, da v stanovanje ali hišo nikoli ne spuščajte oseb, ki jih ne poznate ali z njimi niste vnaprej dogovorjeni. Tudi pri nakupih in naprimer zbiranju kakšnih dobrodelnih prispevkov velja previdnost. Počasi se bliža novo šolsko leto. Zaposleni starši prvošolcev bodo lahko na 1. september koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo. Do te pravice sta upravičena oba starša. Priporočljivo pa je, da o tem delodajalca obvestite pisno in vnaprej, opozarjajo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi v celjski Hermanov brlog vas povabimo. Stajerskival.si.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Danes bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni so tudi nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje napovedane dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj Celzija. Trenutno Ptuj 27, Vonarje 28, Nova Cerkev pa 26 stopinj Celzija. Previdno v pristavi pri Mestinju, tam ste na zadnje na ravnini opazili radar. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val.
6: Z nami je Karmen.
0: Na zdajle posluša kakšna podjetnica. Zanimiv projekt vam predstavimo čez pol ure, morda bo ravno pravšnji za vas. Na Štajerskem valu sva danes z vami Karmen in Jaka.
7: Dobar dan.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: tole bo pa popoln piknik.
1: Si poskrbel za pijačo?
0: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
2: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
0: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
2: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Legende živijo.
7: Na štaj.

0: Po lenih proč je Carmen zdaj le k poslušanju vabim predvsem podjetnice. Zakaj? Ker se za vas pripravlja nekaj res zanimivega.
1: Štajerski val čez dan.
2: Zdaj pa nekaj za podjetnice. V Celje gremo. Natančneje v inkubator Savinjske regije, kamor kličem Barbaro Rozman. Pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Barbara, ženske gradijo posel je program mreženja za podjetnice. Povejte nam več o njem.
3: To je program, ki vključuje tri srečanja in sicer druženja, kjer se podjetnice srečujejo in pogovarjajo, spoznavajo s temami, ki jih pestijo in skupaj iščejo rešitve. Gre za tri dnevno srečanje, v bistvu tri različne termine, ki trajajo uro pa pol do dve, tako da imajo dovolj časa, da izpostavijo, kje jih čevelj žuli in potem skupaj iščejo rešitev.
2: Katere so teme, o katerih bodo podjetnice govorile in izmenjevale izkušnje?
3: Temelj je v bistvu neke vrste marketing, prodaja, kjer je se že skozi leta pokazalo, da je največ težav pri vseh podjetjih nasploh. Potem o tem, kako izboljšati procese in finančni tok, recimo v denarju, in pa kje se skrivajo razpisne možnosti oziroma možnosti za sofinanciranje kakšnih prodornih idej pri podjetnicah. Generalno je program namenjen tistim, ki že imajo podjetja in so na trgu nekaj časa, leto ali več.
2: Kdaj in kje bo program potekal?
3: Program bo potekal v naših prostorih in sicer naslednji teden, ponedeljek, sreda, petek, začnemo zjutraj ob 9, se pravi 24. avgusta je prvo srečanje, 26. drugo in pa potem 28. tretje.
2: Kako pa je s prijavami?
3: Prijavijo se lahko na naši spletni strani, rok je do 19. avgusta. Prijavni obrazec najdejo pod zaviskom aktualno dogodki ali pa takoj na spletni strani, že na uvodu, na vhodni spletni strani je tudi najava dogodka, tako da lahko tudi tam. Če pa slučajno ne najdejo na spletni strani, nam lahko pa pišejo tudi na naš elektronski naslov info@inkubator.sr.si. in jim bomo z veseljem odgovorile.
2: Je program brezplačen ali je kakšna kotizacija?
3: Program je brezplačen, ker smo se mi kot inkubator Savinjske regije prijavili na Spiritovo javno povabilo za izvedbo mreženj za podjetnice v letu 2026. Pogoj za podjetnice pa je, ker smo tudi mi kot prijavitelji dolžni zadostiti pogojem, ki jih je poziv narekoval. Udeležba na srečanjih vseh treh je obvezna, zato kdor se prijavi, potem se obveže, da bo v ponedeljek, sredo in petek tukaj pri nas.
2: Barbara, hvala za vaš čas, obilo uspehov pri izvedbi programa želim in lep pozdrav v inkubator Savinjske regije.
3: Najlepša hvala.

0: Če odhajate proti morju, pozor, na primorski avtocesti so sta med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprta tako vozni kot počasni pas zaradi prometne nesreče in seveda nastaja zastoj. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 €. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije. Ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ponte je čas za terase in jour.
1: Sarà perché ti amo.
2: Poletje je čas za...
3: Tvoja draga i ja, i gaj ma puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
4: La je sladka komet, la je nežna kot svet.
2: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Jakov Juzinovič, ja volim na Štajerskem valu. 13 je bila ura, Anja Devčman, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Direkcija Republike Slovenije za vode je v začetku julija podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za novi most čez Savinjo v Grižah v občini Žalec. Pripravljena naj bi bila do junija prihodnje leto. Žalski župan Janko Kos.
4: Verjetno se bo v tem času iskalo pravico graditi, potem pa, ko bo projekt, upam, da bo, bo potrebno izbrati izvajalca, nadzor in pričeti z gradnjo. Naročilo, javnega naročila za projektiranje zamuja praktično že eno leto. Upam, da bo se zdaj šlo naprej po predvideni dinamiki, po predvidenem planu.
1: Ob tem pa Kos še dodaja.
4: Bo treba dobiti gradbeno dovoljenje, seveda za ta most s strani direkcije. Treba bo dobiti lastniško upravičenje, stavbne pravice, morali bodo priti do lastništva zemljišč za potrebe gradnje, ki vključuje ne samo most, ampak tudi hkrati dolvodno in gorvodno protipoplavne ureditve na območju Griškega mostu.
1: Gradnja novega mostu v Grižah je namreč del širšega načrta za izboljšanje poplavne varnosti Savinjske doline. Ob polnoči se bodo občutno podražila goriva. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za več kot 6 centov, liter dizla za več kot 10 centov. Draži se tudi kurilno olje za skoraj 11 centov in pol za liter. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje hrvaškega mesta Omiš, je v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ob tem še številni gospodarski in drugi objekti, več kot 100 vozil in 45 plovil. Škoda je tudi v kmetijstvu, a je še niso ocenili. Požar je zahteval tudi eno smrtno žrtev, 7 poškodovanih se še vedno bori za življenje. Na naši spletni strani tudi lepe novice, med drugim o nagradah, ki jih je osvojila Hiša Vin Emino. Stajerskival.si.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Spremenljivo oblačno imamo danes. Pojavljajo se krivne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni so tudi nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje napovedane dnevne temperature od 26 do 32 stopinj Celzija, trenutno pa Rogatec 27, Loka pri Žusmu 25 in Griže 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Radar ste nazadnje opazili v Prožinski vasi, previdno. Ustavimo se še na Štajerski avtocesti. Zastoj je med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro, prav tako proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je zaradi nesreče med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas, nastal je zastoj. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Še 14 dni počitnic za šolarje in dijake, več kot dovolj časa za še kakšno noro dogodivščino, pa lep ponedeljek še naprej. Vam, dragi šolarji in dijaki, in tudi vašim staršem.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Opozarjamo vas na radar, tega ste opazili v Prožinski vasi, smer Šentjur. Varno vožnje želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur. Kjer najdeš vse za šolo.
3: Mamice, očki, babice, detki, izpolnite prijavo na štajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plus in Štajerski val.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
3: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Ob pol dveh Karmen v studiu Štajerskega vala skupaj šolarji in dijaki odštevam dneve do začetka novega šolskega leta. Še 14 dni.
1: Nazaj v šolo!
0: Še 14 brezskrbnih dni, potem pa spet v šolo. Kdo bi počitnice še podaljšal za kakšen dan? In kdo že komaj čaka, da spet vidi sošolce? In predvsem, ali že imate novo šolsko torbo? V sodelovanju s papirnico Plas iz Šentjurja smo za vas pripravili zabavno nagradno igro za vso družino. Vaša naloga pa bo preprosta. Ugotovite otroško pesel, ki jo bomo predvajali v programu in se potegujte za nagrado novo šolsko torbo. A da boste lahko ugibali, dragi starši, se je treba prijaviti na spletni strani Štajerskega vala. Jutri že začnemo klicati, morda zjutraj, morda popoldne, ne vem. Imejte telefone pri roki.
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Poletje je čas za dopust.
1: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val.
2: Yeah. Zvita Feldna.

0: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Karmen Šemrl, sem z vami preživela nekaj uric in grem zdaj novim dogodivščinom naproti. Vam pa bo družbo delal Silvester Javornik. Lepo popovdne še naprej.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, kde bomo poskušali držati tale nizek vodostaj.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Potem narodno zabavni abonma s 4 koncerti narodno zabavne glasbe, gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališk, potem koncertnega s 3 koncerti.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
3: bo.
1: Prijatelji.
3: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. 3 praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna. Prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
6: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
6: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Anja Devčman želim, dober dan. Najprej v početrtek. V tamkajšnjih termah Olimija je poletje na vrhuncu, prokurist Vasja Čretnik.
3: Zdaj je dejansko vrhunec tega poletja, tudi v hotelih se številke približujejo temu, da bo tukaj dnevno po 2000 gostov ali več bivalo, poleg seveda dnevnih obiskovalcev, tako da zaenkrat je zadeva zelo ok.
2: Ob tem pa še razlaga.
3: Kar mi ugotavljamo je, da se letos še bolj kot pretekla leta se ljudje za rezervacije odločajo v zadnjih hipu, tako da nam se te številke v hotelih dejansko iz dneva v dan povečujejo in tudi po par tisoč nočitev se v enem tednu dvignejo številke.
2: Obisk zunanjih bazenov v Akvaluni pa je bil junija in julija nekaj odstotkov nižji kot lani, a se je zatem z visokimi temperaturami povečal. Konec tedna se bo v Gornji Radgoni začel tradicionalni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se bo predstavljala tudi Zveza podeželske mladine Slovenije. Napoveduje tržnico društev podeželske mladine, tržnico mladih kmetov, strokovni dogodek Kmetija prihodnosti od njive do financ ter srečanje z zamejskimi Slovenci. Na Agri se bo predstavljalo skoraj 1700 razstavljavcev iz 36 držav. Dočakali smo vremensko spremembo z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem Javna agencija za varnost prometa opozarja, da se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo. Voznikom svetuje, da spremljajte vremensko napoved ter hitrost in način vožnje ob nalivih prilagodite razmeram. Ob morebitni toči nikar ne ustavljajte pod nadvozi. Še podrobne o vremenu in trenutnih razmerah na cestah pa Silvester.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
5: Ja, hvala Anja. Za danes popovdne so napovedane krajevne plohe, pa tudi nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno širile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi, pa tudi močnejši sunki vetra. Imamo trenutno 26 stopinj. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popovdne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Zjutraj namerimo od 12 pa do 18, potem čez dan pa od 23 do 28 stopinj, no za sredo je napovedano večinoma sončno, prehodno pa spet nekoliko bolj vroče. Še na ceste poglejmo. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Če imate prazen rezervoar, predlagam, da greste tankat, kajti občutno se podrži nafta pa tudi bencin.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Štajerski val popoldne.
5: Dobar dan vsem skupaj, točno 4 čez 2, ponedeljko popovdne je pred nami, Anja in Silvester sva vaša družba, pa tudi sama super muzika, no v nadaljevanju se nam pridruži tudi Stefanijo iz New Game Over, ima namreč novo pesem, se veselimo, pa seveda računamo tudi na vašo družbo.

0: Dobar dan, to je popoldne na Štajerskem valu, 2:18. Če ste končali z drugo smeno, ste verjetno že na poti domov, previdno na cesti in seveda kar se da lepo popoldne v naši družbi. Za lep popoldan prljavo kazalište, mojoj majci. Pa odlična Donna Summer. Hot stuff. Malo celoti na Štajerskem valu, še prej pa pogledamo tudi, kako so se imeli na drugi jutrni kavi.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
3: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Nazaj v šolo!
8: Pripravljeni na novo šolsko

0: leto?
1: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
1: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
1: Papirnica Plus in Štajerski val.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Krisarija, stole poletno on a beach, tole popoldne na Štajerskem valu, točno o 2:30, ko je čas za en delček za naše druge kave. Danes je bil z nami pravzaprav pri Davorju in Nini pred mikrofonom župnik iz Slovenske Bistrice, ki je v prostem času med drugim tudi strasten motorist, plezalec, bralec in po duši tudi velik avanturist, Jani Druževec. Poslušamo.
1: V Slovenski Bistrici ste duhovnik že 10. leto. Kako veliko župnijo v bistvu vodite?
2: Pravzaprav eno od večjih v naši mariborski nadškofiji, tam okoli 6-7 tisoč faranov je, čeprav prebivalce pa še precej več.
3: Pred kratkim ste obnovili tudi cerkveni zvonik in to nedeljo 23. avgusta vas čaka Jernejevo žegnanje skupaj z blagoslovom obnovljenega zvonika. Začelo se bo ob 9. uri z mašo, popovdne pa pripravljati še kulturni program. Kaj vse se bo, Jani, dogajalo?
2: Ja, obnova, ki je trajala natanko leto dni, je zdaj pri koncu in seveda takšen konec vabi k praznovanju, blagoslovu in pa, da se poveselimo tega našega velikega projekta. Malo bomo spregovorili, kako je obnova sploh potekala, kaj se je zgodilo, kaj smo odkrili, kaj pripravljamo za naprej in pa seveda tudi ena razstava bo otvorjena glede zgodovine zvonika. Potem pa se bomo skupaj poveselili v šotoru za cerkvijo, deležni pogostitve in kulturnega programa.
1: Duhovnost na zelo zanimiv način delite z mladimi. Pred časom ste recimo na YouTubeu objavljali videoposnetke z duhovno vsebino. Kako pomembno je potem po vašem mnenju duhovnost deliti med mlade na načine, ki so mladim blizu?
2: Ja, to je stalni izziv, ki pač išče vedno novih rešitev. Predvsem se mi zdi veliko, zelo najbolj pomembno pri tem, da se sam čutiš mladega, da se čutiš poklicanega k temu, da svoje poslanstvo oznanjaš na način, ki je danes lahko slišan. Koliko pa je kdo pri tem uspešen, pa je potem, ja, stvar debate zamahna, čisto od vsakega posameznika.
1: Kot smo omenili, ste med drugim kolesar, koliko kilometrov vam je letos uspelo narediti in mogoče, če pozamete kakšno turo, na katero ste najbolj ponosni ali pa vam je najljubša?
2: Letos tam okoli 8 tisoč, drugač pa kakaj taka tura, ki je bila letos posebej. Alpski krok je bil zanimiv, se pravi iz Kamnika na Jezersko, čez Pavličevo sedlo in nazaj čez Črnivec. Zdaj, ko je bil Tadej Pogačar nazaj iz tura, je on to naredil tak v tisti največji vročini, malo za hec v pol boljšem času kot jaz, tako da bi se neke hude trofeje zaradi tega postalo, glih ni, ampak vseeno. Ne.
3: No, poleg kolesarjenja je poletje med drugim čas za dobre knjige, vi ste strasten bral. Koliko vam jih je uspelo prebrati v tem poletju?
2: Jo, to pa ne vodim seznama, ampak imamo pa v Slovenski Bistrici pri nas v naši župniji našo lastno farno knjižnico, ki smo jo odprli tik pred časom korone in v njej, kljub temu, da sem skoraj vse tiste knjige sam prelagal sem in tja, še vedno najdem kaj zanimivega. Ravno zadnjič, ko sem bil v knjižnici, v mladinski sekciji najdem romane od Julesa Verna, Skrivnostni otok in sem kar take velike oči dobil, ker sem se vrnil tam za ne 30 let ali pa še več nazaj, ko sem to knjigo prebiral in mi je bilo zdaj res užitek v kakih poletnih večerjih se vrniti tja v tisti skrivnostni ambient nekje sredi Pacifika.
0: Ja, zanimiv tale župnik iz Slovenske Bistrice, Jani Druževec. To je bil delček za današnje druge kave, mi šibamo naprej tole popovdne samo super poletno muziko. Zdaj je le z Dono Summer in Hot Stuff, 3:30.

0: Osijal, nisi Jan Plesenjaki in Miran Rudon, tole popovdne na Štajerskem valu. Hvala, ker ste z nami. Ja, bliže se šola, neizbežna, ne, pa tudi strošek, ne moremo mimo njega. In seveda sploh, če imate šolo obvezne otroke. In da bo vse skupaj malo lažje, smo vam v sodelovanju s papirnico Plasi Šentjurja pripravili zabavno nagradno igro za vso familijo pravzaprav. Nagrada pa je nova šolska torba. Zagotovo nekaj prišparate. Prijavite se kar zdaj na stajerskeval.si in potem počakajte na naš klic.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna. Prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču, vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: A rabiš novo gozdarsko pikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razdano cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Cukr in pol, Young Senca, una dona tik pred novicami ob treh tole popoldne na Štajerskem valu. Anja, zdravo.
1: Lep pozdrav.
0: Si šla mogoče tankat pred službo danes?
1: K sreči sem tankala že včeraj. Ja, če pa kdo slučajno še ni, pa ima prazen rezervoar, se pa splača danes na bencinsko, ker kar precej se bo podražil bencin, pa tudi dizel, pa tudi kurilno olje.
0: Koliko prišparamo? Par
1: ja, evčko? Za dizel recimo 50-literski rezervoar 5 evrov. To pa je že nekaj, ne?
0: Absolutno, dve kavici, ne? Ja. Pa kakšen rogliček.
1: Zdaj pa poglejmo še ostale novice.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Letošnja suša bo pustila posledice tudi na sadju. Ponekod so plodovi zaradi pomankanja vode in visokih temperatur ostali manjši. Pri nekaterih vrstah pa je prizadeta tudi kakovost. Specialistka za sadjarstvo iz Bistrice ob Sotli, Metka Hudina, razlaga.
5: Trenutno tiste zgodne sadne vrste, kot so, ne vem, breskve, marelice, breskve, zdaj so tudi že trpele sušo in zato se seveda plodovi niso normalno razvili. Se seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
1: Letošnja letina bo tako po pričakovanjih manjša in tudi manj kakovostna. Posledice suše je pričakovati tudi pri poznejših sortah. Mestna občina Celje izvaja projekte, ki so jih občani izglasovali v tako imenovanem participativnem proračunu Celje po moje. V krajevni skupnosti Medlog so začeli obnavljati igrišče pri Plavi laguni. V zagradu so že uredili medgeneracijsko igrišče, pri vrtcu Zarja, enoti Mehurček pa ulično slikanico. V teh dneh bodo na dveh igriščih postavili pitnika, pod lipami in pri osnovni šoli Hudinja. Obeta se še kino na prostem pri prvi gimnaziji v Celju in v krajevni skupnosti Trnovlje. Glasovanje za projekte v prihodnjih dveh letih se bo začelo 9. septembra. Današnji 17. avgust pa je državni praznik, dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ga je v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Ta praznik sicer ni dela prost dan, če ste ravno na poti iz službe. Silvester za vas preveri stanje na cestah, pogleda pa tudi v nebo.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Hvala, Anja. Poglejmo torej. V nebo imamo trenutno 26 stopinj. Za danes popoldne so napovedane tudi krajevne plohe pa nevihte, ki bodo potem proti večeru prehodno prisotne po vsej Sloveniji. Možni bodo nalivi pa tudi močnejši sunki vetra. Jutri bo deloma jasen dan, občasno bo tudi oblačno, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna ploha. Kar se pa tiče temperatur, zjutraj od 12 pa do 18, čez dan pa od 23 do 28 stopinj. No, v sredo bo tudi večinoma sončno in potem prehodno tudi bolj vroče. Da ne boste prehitri, v Šentvidu pri Grobelnem merijo pri gasilskem domu, zastoj pa je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa tudi v smeri proti Mariboru med Dramljami in pa Pletovarjem. Če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj, dobre 4 čez 3 in varno pot domov, če ste prav končali službe. Službo računamo na vašo družbo tudi v nadaljevanju, kajti pridruži se nam Stefanijo, član med drugim skupine New Game Over, ima tudi nove pesmi, več v nadaljevanju.

0: Stevie Wonder, hvala lepa, I just call to say I love you. Tule popodne na Štajerskem valu. Stefanijo je z nami, Stefanijo, zdravo.
1: Jo, živo.
0: Ta pesem je bila za vse naše punce.
1: Ja, taka ta lepa pesem je bila, ta Stevie Wonder, to je duša od človeka.

0: Stevie Wonder, hvala lepa. I just called to say I love you. Tule popodne na Štajerskem valu. Stefanijo je z nami. Stefanijo, zdravo.
1: Jo, živo.
0: Ta pesem je bila za vse naše punce.
1: Ja,
0: taka lepa.

0: Ti za, v bistvu za vse čase.
1: Absolutno.
0: Stefanijo je tudi član skupine New Game Over, zdaj ste ga čisto prepoznali, če je bil kdo v domi, kjer Stefanijo že mogoče z Game Over. Ja, to je ta prav.
1: Unka ima kapco.
0: Tako, ki ima ti svoj stil že od nekdaj, tak to, prepoznavn to. V kombinaciji. Lepo, da si prišel.
1: Ja, lepo, da si prišel. Ja.
0: Kako poteka poletje, si že bil na dopustu, kaj, ali si tu pa tam kdaj kaj očipneš, kaj ja, prostega je, časa?
1: Letos sem še posebej čufotov po vodi, kar imam zelo rad, bil sem na morju, en teden pa hodil sem na eno jezero tam blizu Ptuja, ko sem ugotovil, tam sem najdel en svoj kotiček, a veš, kaj imam rad ful zasebnost, pa to meditiram, plavam, plavam mrtvaka, gledam v nebo, kar mi zadnje čase ful paše. Tako da ja, poletje je, to poletje je zelo tako spiritualno, bi rekel za mene.
0: Pa vržeš
1: in delavno.
0: Tudi kak trnk.
1: Trnke smo pa včas metali.
0: Zdaj, ne, zdaj pa ne. Pa tak bi pasala na ribiška zdravena, ne? Malo mogoče
1: na ribico
0: tak
1: bi pasala. Ja.
0: Je lepo, no, mislim, ta tvoj kotiček, pa ta tvoj prostor, ki se ga zameš, to tudi, bom rekel, nujno za ustvarjanje, ne? Da dobiš neko energijo.
1: Tudi velike inspiracije mi je dal, ko sem sam ponovad pride do inspiracije, pridem do nekih svojih globin in začnem pisati, ustvarjati pesmi, besedila, glasbo. Tako da ja, to je tako moje poslanstvo, tako da to delam že cel življenje in sem zelo hvaležen, zato ker letos še posebej sem dobil ful velike inspiracije, posebej to poletje, no, tako ko si rekel. Ja.
0: Zato si tudi pri nas, Stefanijo, da nam predstaviš pesem, pravzaprav tri, gre za trilogijo, ja, treh skladb, ne?
1: V bistvu je naslov trilogije, ki jo predstavljam, je Phoenix, je sestavljen iz treh komadov, Phoenix, Harmony pa Hey Mr. President. Zgodba pa govori o moji borbi z rakom, katero sem dobil in nočem se nobenemu smiliti, ampak hočem ljudje v podobni situaciji spodbuditi, zmotivirati. V bistvu predvsem sem jaz takrat dva dni, ko sem zvedel, diagnozo, sem bil ful potrt, stresne dva dni, najbolj v mojem življenju, žalostno. Pa sem pa tretji dan rekel, it's now or never, sem se začel boriti. Nikoli nisem bil tako pozitivno v svojem življenju, niti prej, niti potem. Tako da ta mindset, ki ga iz sebe moramo potegniti, je najbolj pomemben. Ta borba, ta žilavost, to, da se odločimo, da bomo to premagali.
0: Se pravi, ti si vzel čas dan, dva za
1: žalovanje,
0: da si bil žalosten, pa si rekel, grem naprej.
1: To.
0: Koliko je pa okolica to sprejela, pa tvoje prijatelje, a veš, jaz sem tvoj friend, pridem k tebi, sem slišal, ali to je težko neko, a veš, žal mi je, to je premal, ne?
1: Ja, kako je bilo, ful sem se izogibil folka, katerim sem se smilil, ker to je najhujš. Ka od njih se pa to nalezeš in se smiliš sam sebi, tako da ka sem
0: ni
1: bil...
0: To, ne rabiš tega, ne?
1: Ne rabiš tega, rabiš sam borba, sam gremo naprej, samo jako, tako. Tako da mislim, da ena izmed stvari, vmes sem tudi alternativno sem vse probal, pa vse druge stvari, napadal sem ga iz stotih smeri, ne? Ampak najbolj važen se mi zdi pa to, ta mindset, ki se odločiš. Premagal ga bom in si toliko odločen, da ga že s tem
0: pravo. Bravo, ena taka spodbuda za vse ostale. Zgledaš fajn, top energija in vse, čuti se, bravo. Thank you. Čestitke, dej roko, bravo. Bravo, to. Zdaj bomo čuli potem, slišali Phoenix.
1: Phoenix je pač nova skladba, ki sem jo nazadnje naredil od teh treh. Pred približno leto in pol sem dobil idejo. Govori pa o tem, ja, kako sem jaz dejansko kako je prišlo do tega, da je bilo veliko stresa v mojem življenju v tem obdobju. Od stresa dobimo strah, od straha dobimo zmanjšan imunski sistem in vse to dejansko vpliva, I believe, da je tako, no. Moja vera pač govori o tem, da je zelo verjetno to, zelo dost tudi teh, ko sem gledal po internetu pa to so jih rekli, da so raka verjetno dobili zaradi pretiranega stresa in tako naprej. Tako da ne smemo se pravi cikirati, no. Pa morajo nam biti male stvari všeč, v malih stvarih moramo uživati. No. Tako to sem zdaj ugotovil, potem, ko sem ga premagal, neka nova načela, vrednote, tako naprej. Tako da, če ste pa v podobni situaciji, se je pa treba boriti, moramo se postaviti na noge, pozitiva, ljubezen, svetloba, vedno premaga zlo, tako da gremo.
0: Ok, nadaljujemo te misli s pesmijo Phoenix.
1: Phoenix.
2: Kot Phoenix, dvigam se. Yeah, yeah.

0: Phoenix in Mr. Stefanio, tole pa polna na Štajerskem, malo huda pesem.
1: Hvala, hvala, hvala.
0: Jaz sem jo prvi slišal.
1: Res?
0: Ja, bil sem zdaj malo cot na dopustu, pa sem se preklopil samo na Galebe, pa na šum morja, pa na Škržatek, nič drugega. Skratka, jaz... pesem je, na katero lahko tudi zažuramo, čeprav ima v zadi hudo zgodbo, ne, ki si premagal raka in to bolezen. In je za plesat, je, je ima energijo. In...
1: Ja, dejansko, veš, kako je, refren je tako narejen, da, da vsak, ki je v nekem breznu v življenju, vsak je na nekem dnu, ki bi se mogel dvigant, iz kakršnega koli problema ga lahko zmotivira. Tako da, tako da ni to, ni to samo za, za te, ki imajo raka in tako, ki so bolani, ampak dejansko je za vse ljudi, v bistvu v repih noter opisujem svojo zgodbo, refren je pa načeloma za vse, ki rabijo motivacijo. V bistvu je to tako, Ana, Feniks je mitološko bitje, ki se dvigne iz pepela do višin, ne? In prav tako mi lahko naredimo s tem pozitivnim mindsetom, s pozitivno miselnostjo v kratkem lahko pridemo iz nič do, do nekega uspeha.
0: Ampak zanimivo, ne, vedno se ti mora nekaj zgoditi, ali pa vsaj veliko krat, da potem spoznaš. Ali ceniš ljubezen, ko jo pač zgubiš, ko je ni več, ali pa zdravje, ne, ko si zdrav, imaš tisoč želja, ko zboliš, ima samo eno in tako naprej. Moraš dati nekaj skos v lajfu, ne. Verjetno je to neka pot, ki nam je usvojena, ne. A si prepričan v to, ali... ali...
1: Ja, pri meni je tako, da, da dejansko sem hvaležen za to, da se mi je ta bolezen zgodila, ker so se neke stvari obrnile. Recimo, če dam primera, ne, z mamo se nismo nikoli objemali, v družini se nismo nikoli objemali, ona je bila med kemoterapijo z mano in sem rekel en dan, znači mama, greva se naučiti objemati in sva se pač prvič je bilo ful čudno, ne? Ta peti dan me je že sama začela objemati, tako da, a veš, iz vsake slabe stvari, če smo pozitivno naravnani, se da potegniti neka dobra stvar ali pa še boljša stvar, kot kar je bila prej. Pač če verjamemo te stvari.
0: Lepo.
1: Tako da pozitiva.
0: Lepo. Tvoj izkupiček je zdaj tu pred nami, se pravi tri pesmi, trilogija Phoenix, Harmony pa Hey Mr. President, ne? Zanima me, ne, kot speakerja, kot moderatorja, glasba nam je glavno orodje, kako ti recimo, ne vem, narediš komata? Dobiš najprej, a veš, nek občutek za besedilo, ali se ti najprej melodija porodi, koliko to potem skompletiraš, pa v produkcija,
1: bistvu,
0: pa vse...
1: Ja, škoda, v bistvu je zelo, zelo različno, no, mislim, jaz delam vse tri segmente, se pravi, besedila, glasbo in aranžmaje, aranžmaje še najmanj, ampak znam vse narediti. Pa mi je tako, da je čisto odvisno od inspiracije, lahko narediš nek bit, ki te inspirira in pol na to narediš nek tekst, lahko narediš melodijo, neki la la la la, pa pol na to tekst, ali pa tekst, ni nobenega pravila, no.
0: In
1: ravno
0: ne?
1: Zato je glasba pač toliko zanimiva, ker ni čist nobenih pravil.
0: Pa verjetno je fajn kot glasbenika, te sprašujem, ko prideš ti z nekim svojim izdelkom na oder, ne. Pa ljudje te poznamo še odprej, od Game Over, ne, je to ena taka dodana vrednost, ko potem absolutno slišamo še zgodbo, ne, ki je tvoja v bistvu, ne?
1: Jaz se vsi te komadi, ki sem jih napisal za Game Over, so dejansko moj storytelling. V bistvu so to moje zgodbe, ko so se zgodile, tudi ubila si do mene, se je zgodila. Bila je ena punca, to je še ena stvar, ki je iz neke negative nastal neki ful pozitivnega. Ona me je pustila, sem bil ful slabe volje in sem dobil pač ta čustva, da sem to zlil na papir in sem jih še danes hvaležen, ker je, to, ker je iz tega nastal moj največji hit.
0: Super, ne. Koliko je vse povezano. Zdaj imaš lepo zgodbo treh skladb. Ja. Zdaj boš to promoviral,
1: ja.
0: Ali že delaš naprej, že misli vhaja kam drugam, ja, na druge projekte?
1: Ja, zelo, zelo inspiracije imam, zelo veliko. Doma imam tudi, ne vem, 300 komadov, ki jih še nisem izdal, ne. Od 10 let še nazaj pa tako. Ampak verjetno jih toliko ne bom izdal, ne. Ampak ja, vedno je neka inspiracija, ampak trenutno se fokusiram na Feniksa, na promoviranje, na vse mogoče, kar je treba narediti za neko dobro promocijo.
0: Ej, Stefanijo, hvala, ker si prišel na studio, pa da si razkril del svoje zgodbe. Ne? To težko govorimo o sebi. A veš, te stvari bi narajš kar malo zamolčali. Fajn je, da smo zdravi, da fajn zgledamo, a veš, o problemih pa ne bi govorili.
1: Jaz sem skozi leta ugotovil, da ranljivost sploh ni naš sovražnik, ampak je v bistvu prijatelj. No? Če si ranljiv, pa če pokažeš nekomu, da si ranljiv, sploh ni nad slabega, veš. kakao mi moški, kao ne bi jokali.
0: Pa ne, se heca.
1: Zdaj človek vsak joka, vsak ima neke slabe trenutke v življenju. In če to podelimo z nekom, ki nas posluša, mogoče tudi hitrej, ne vem, prebolimo ali pa gremo naprej. Ne?
0: Lepo, lepo povedano, Stefanijo, ne ti ne zmanjke energije še naprej, ja, in pa ustvarjalnosti. Zdaj le zaključimo, pa si rečemo adio s pesmijo Harmony.
1: Harmony.
0: V sklopu trilogije treh pesmi Phoenix, Harmony, yes, in Hey Mr. President. Body Fine, hvala, ker si prišel. Vse dobro ti želim. Čao.
1: Hvala enako, čao.

0: Dober dan, to je popovdne na Štajerskem valu.
1: Pripravljeni na novo šolsko leto?
2: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
2: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
1: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
2: Papirnica Plas in Štajerski val.
3: Za lepoto v sedmi.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
6: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
7: Vabljeni to soboto ob 18. v Pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabava z ansamblom SOS.
8: Smo malo poseben, to moreš dojeti, ampak dobro potreben.
7: Vljudno vabljeni.
9: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
10: Tole bo pa popoln piknik.
11: Si poskrbel za pijačo?
10: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
12: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
10: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
12: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
13: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo mice peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
14: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Eric Clapton z legendarno Leila, gre za dejansko resnično ljubezen med kolegoma Ericom Claptonom in George Harrisonom iz skupine The Beatles. In ja, lepo, ne? Ne vem sicer, kako se je končalo, tu se ne spomnim, ampak ja, tak je pač življenje, ne? Anja, zdravo.
1: Zdravo, zdravo. Ja, veš, kaj pravijo, ne? Ob takšnih bolečinah nastanejo najlepše pesmi, ne?
0: Ja, tudi ja, ena varianta, ne? Če se lahko s tem potolažimo. Dobar je. Ok, gremo k novicam.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Na Šentjurskem je odprtih več gradbišč. V Šentjurju končujejo gradnjo prizidka k domu starejših. V njem bo 24 dodatnih postelj. Ob glavni cesti Šentjur-Grobelno je občina začela komunalno opremljanje zemljišč za bodoči intervencijski center. Župan Marko Diaci izpostavlja tudi nekaj naložb v rekreacijsko-športno infrastrukturo.
5: Izgradnja igrišča za odbojko na Mivki in zunega fitnesa pri Oša Planina pri Sirnici, tudi obnova igrišča in postavitev fitnesa pri osnovni šoli Slivnica pri Celju. Pripravljamo tudi vse potrebno za ureditev površin za šport v naravi in igrala pri vrtcih v občini Šentjur.
1: Prav tako asfaltirajo več cestnih odsekov v različnih delih občine, sanirajo tudi nekaj plazov. V Andražu nad Polzelom so policisti včeraj obravnavali eksplozijo v delavnici. Vzrok še ni potrjen, se je pa v nesreči huje poškodoval 40-letni moški. Prišlo je tudi do požara delavnice in hleva, ogenj je uničil celotno ostrešje in seno. Živino so uspeli na srečo pravočasno rešiti. Na območju turističnega muzejskega rudnika podzemlje Pece v Mežici pa je med vikendom iztiril muzejski vlak. Pri tem se je lažje poškodovalo 5 oseb. Policija zbira obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob današnjem ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmete je pozval, naj ne prodajajo živine in jim obljubil, da jim bodo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme. Pohitrili, da bodo tudi postopke in še ta mesec začeli izplačevati plačila za lansko sušo in pozebo. Kmetje bodo deležni tudi pomoči zaradi draginje energentov in gnojil.
6: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Anja, hvala, smo pri vremenu, 26 stopinj beležimo v naši okolici. Za danes so napovedane tudi krajevne plohe pa nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno širile po vsej Sloveniji. Možni so nalivi pa tudi močnejši sunki vetra. Upam, da ne bo kaj hujšega. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 12 do 18, čez dan pa od 23 do 28 stopinj. V sredo bo večinoma sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Pri stari pekarni v Šmarju pri Jelšah vas čakajo policisti, ravno so parkirali, tako da če ste na tem delu previdno, pravzaprav previdno, kjerkoli ste na poti, če vas moti karkoli, pa smo tukaj za vas na brezplačni.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val popoldne.
0: Dober dan, družba.
3: In Silvester.
0: Točno 4:04, dober dan. Če bi vam ob nabavi šolskih potrebščin, mi pa papirnica Plaz Šentjur, častili novo šolsko torbo, bi vam to kaj olajšalo vse skupaj? Bi ne, potem Krk prijavi na našem spletu. Stajerskival.si.

0: Džiboni, tole popoldne na Štajerskem valu in oprosti, nekoliko težja beseda za mogoče mlajše generacije, ki težko rečejo oprosti ali pa prosim ali pa celo ne znajo pozdraviti, ampak nekateri, da se razumemo daleč od tega, da bi vsi. Spoštovana družba, hvala, ker ste z nami tole popoldne. V nadaljevanju pa boste slišali tri izjave, ki čakajo na vaše glasove in za naziv Iskra tega tedna. To se bo zgodilo v sredo, do takrat pa lahko glasujete.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad Podčetrtek. V petek 21. augusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu Podčetrtek in na gradu Podčetrtek. Vabljeni!
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti?

0: nakupiti in presenetiti vaše najdražje. Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti. Ranjen.

0: Legende, Village People, YMCA, tole popoldne na Štajerskem valu, minutka pred pol peto, ko je čas za tri finalne izjave in za iskro tega tedna. Predlagam, da najprej poslušamo vse tri izjave, potem pa hitro na splet stajerskival.si in oddajmo svoj glas.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
3: Fizioterapeutka Timeja Čerenak o tem, kaj so ji dale humanitarne odprave v Tanzaniji in Peruju.
4: Zelo veliko. Vsakič pridem z nekimi novimi znanji, z neko novo miselnostjo. Definitivno sem zelo veliko pridobila na diagnosticiranju, ker prideš pred pacienta brez česarkoli, postavljanje pred tebe, dobiš samo, kaj se mu dogaja in ga moraš dejansko sam zdiagnosticirati. Drugo pa je iznajdljivost. Dol si dejansko brez vsega in moraš narediti čudež iz ničesar, tak da se potem vidi pri naših terapijah. V Šentjurju, ko mogoče kdaj se ne gre po planu, pa imaš tako idejo, kaj bi lahko naredil.
3: Upokojenka, Šmarčanka, Blanka Kajba, o vožnji na dopust nekoč.
5: Ko smo šli z prvi z otrokim na dopust, vem, da smo imeli piki, štirje smo bili, med nogami smo imeli konom piska, noter juho, se tako spomnim, pa še psa na eni strani. Evo, to smo bili čist nagužvan. Klime ni bilo, noč ni bilo, pa je šlo.
3: Agropopovec Aleš Klinar Klinči o tem, kaj ga je naučilo življenje.
6: Zares je pomembno seveda, da se enostavno dober imaš, pa da delaš tist, kar te dejansko veseli. Tudi, če si recimo na jobu, ki mogoče nič izpod tvojemu kusu, si pa najd hobi, v bistvu nekaj, kar te izpolnjuje, da najdeš vedno neke cilje in to te pele naprej. Ne. Vse to ustvarjanje muske pri meni me pele naprej. In energetsko, in umsko. Tako da ti cilj je važen, no pa zadovoljstvo, kar počneš.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Kliše in odlična Nika Zorjan, ki bo z nami tudi uživo na Šentjurfestu v petek 18. septembra, kjer ne smete manjkati tudi vi fešta in to brez vstopnine.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije. Ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
10: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
11: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
12: Oboje!
13: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
14: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, to je popovno na Štajerskem valu, super muziko, vam vrtim Silvester, čas pa je, da mikrofon prevzame Anja Devčman, kajti ure pravkor odbila 5, čas za novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Direkcija Republike Slovenije za vode je v začetku julija podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za novi most čez Savinjo v Grižah. Pripravljena naj bi bila do konca junija prihodnje leto. Sledil bo izbor izvajalca. Tudi zatem bo še nekaj dela, pravi župan občine Žalec Janko Kos.
5: Bo treba dobiti gradbeno dovoljenje, seveda za ta most s strani direkcije. Treba bo dobiti lastniško upravičenje, stavbne pravice, morali bodo priti do lastništva zemljišč za potrebe gradnje, ki vključuje ne samo most, ampak tudi hkrati dolvodno in gorvodno protipoplavne ureditve na območju Griškega mostu.
4: Gradnja novega mostu v Grižah je namreč del širšega načrta za izboljšanje poplavne varnosti Savinjske doline. Sonce je tudi na bolj oblačne dni lahko močno in nevarno, zato moramo pred njim primerno zaščititi svojo kožo. Kožni rak je ena najpogostejših oblik raka, njegovo število narašča. Porjavelost kože že dolgo ni več moderna, saj vsaka porjavelost pomeni njeno poškodbo, opozarja dermatologinja Ana Benedičič iz Celjske bolnišnice.
6: Sončenje s namenom razvoja zagorelosti je nezdrava navada, tvegano vedenje, in ga v celoti odsvetujemo. In ne samo naravno sončenje, seveda tudi umetno sončenje v solarijih. Tam še posebej, ker je še veliko UVA sevanja v kratkem času, ki zelo stara našo kožo.
4: Posebej je pred soncem treba zaščititi otroke, vendar ne z zaščitno kremo, ampak z oblačili in pokrivali oziroma umikom v notranje prostore ali senco. Pa vreme to popoldne in prihodnje dni, to preverja Silvester. Jaz pa vas povabim še na našo spletno stran, kjer prav tako izveste še marsikaj. Tudi o prodaji Slivniškega jezera pišemo, fotografskem natečaju občine Poljčane ter težavah zaradi suše. Stajerskival.si.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala, Anja. Poglejmo najprej aktualne temperature. Rogaška Slatina, Kaljubje, Laško, zdaj le 26 stopinj, Vransko 24, v Vitanju pa 23. No, za danes so napovedane tudi krajevne plohe in pa nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno širile po vsej Sloveniji. Možni so nalivi, pa tudi močnejši sunki vetra napovedujejo. Jutri bo potem deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in pa zvečer lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna ploha. Zjutraj od 12 do 18, čez dan do 23 do 28 stopinj, v sredo pa potem sončno in spet bolj vroče. Zastoj beležimo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Če vas karkoli zmoti, vsem, ki ste na poti, pa smo tole popoldne tukaj za vas na brezplačni številki.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan.
2: In Silvester.
0: Točno 5 čez 5 je, danes je dan črnih mačk. To je tista mačka, ki je nismo veseli, če nam prečka cesto. Moj ati je vedno trikrat pljunil v smeri mačke v avto, ne, pa je to izničil rok. Če verjamemo seveda v te stvari, je pa fajn, da pri tem spustimo šipo v avto. Lepo popoldne.

0: slovesa.
1: V 67. letu starosti jih je zavedno zapustila draga žena, mama, babica, sestra, teta, tašča in botra, Magdalena Artič iz Trških Gorc 2, Rokatec. V 67. letu starosti jih je zavedno zapustila draga žena, mama, babica, sestra, teta, tašča in botra, Magdalena Artič iz Trških Gorc 2, Rokatec. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Rogatcu. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 15. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Usmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Pripravljeni na novo šolsko leto?
1: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
0: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
1: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
0: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
1: Papirnica Plas in Štajerski val.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

To je popovdno na Štajerska valo, sama super muzika. Dobar dan. Še ena lušna pesem nas čaka, ko je hit tega tedna, Dve naravi in Eva Kovačič. Med drugim smo jo lahko poslušali tudi na festivalu Melodijo morja in sonca letos. Kmalo v celoti.

0: Dobar dan, to je popodno na Štajerskem valu, samo odlična muzika Latino in njihova ena, lahko rečemo, največjih uspešnic. Divno je biti nekome nešto. Muzika tudi v nadaljevanju, s tem, da ob šestih mikrofon prevzame Anja Devčman, čas torej za novice.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plus in Štajerski val.
4: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om V10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobent, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Avijabend, Zemlja pleše, nekaj sekund pred šesto, ko je čas na Štajerskem valu. Za novice, z vami bo Anja Devčman.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. Praktično po vsej državi je zaradi pomankanja padavin omejitev nenujne uporabe pitne vode. Namestnik direktorja zbornice komunalnega gospodarstva Iztok Rozman svetuje.
4: Da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih takoj, ko prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer.
3: Ob tem vse poziva k odgovorni rabi pitne vode. Tudi nekaj napovedanih padavin trenutne težave z nizko podtalnico še ne bo povsem rešilo. Sicer pa je dopustniški čas na vrhuncu. V termah Olimija v Podčetrtku so zadovoljni z obiskom. Glede rezervacij nastanitev pa prokurist Vasja Čretnik razlaga.
5: Kar mi ugotavljamo je, da se je letos še bolj kot pretekla leta se ljudje za rezervacije odločajo v zadnjih hipih, tako da nam se te številke v hotelih dejansko iz dneva v dan povečujejo in tudi po par tisoč nočitev se v enem tednu dvignejo številke.
3: V termah Olimija pričakujejo dober obisk še celotno poletno sezono. Ob polnoči se bodo občutno podražila goriva. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za več kot 6 centov, liter dizla za več kot 10 centov. Tako vas bo 50-litrski rezervoar stal 5 evrov več kot danes. Še več se draži kurilno olje za skoraj 11 centov in pol za liter. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi pogovoru ob današnji drugi jutranji kavi lahko prisluhnete. Z nami je bil župnik iz Slovenske Bistrice, Jani Družovec. Stajerskival.si.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala, Anja, mi pa smo že pri vremenu, 24 stopinje trenutno, no če greste na sprehod, imejte v mislih, da vas lahko ujame tudi kakšna ploha. Takšna napoved. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popovdne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna ploha. Zjutraj bomo imeli od 12 pa do 18 stopinj, čez dan pa do največ 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet bolj vroče. Zastoj pa beležimo še vedno na Štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa tudi med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Vsem, ki ste na poti, pa želim varno in srečno vožnjo.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dobre 3-6, lep preostanek dneva želiva Anja in Silvester, hvala za družbo, imejte se super, pa se poslušamo tudi jutri popovdne.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna.trznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
7: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razdalno cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Pozdravljeni v minutah za kulturo. Avgust se je nagnil v drugo polovico, ampak v Šentjurski knjižnici se kljub temu še vedno veliko poletnega dogaja. Kaj je pri njih novega in kaj še ponujejo v teh dneh? V nadaljevanju preverim pri direktorici knjižnice Šentjur Saši Gaber. Pestro poletje boste v Šentjurski knjižnici prav tako pisano in veselo tudi zaključili, kaj ne? Kam še lahko povabiva naše poslušalce v teh dneh?
2: Ja, res je, knjižnici je tudi poletje izredno pestro. Najprej povem, da smo se v preteklem tednu hladili v prijetni senci dreves in se družili s pravličarkami, ampak ta teden pa na svoj račun prihajajo ljubitelji filma. Pred nami je namreč prvi sklop filmov poletnega kina na prostem. Jutri pričnemo s prvo filmsko projekcijo v sklopu poletnega kina na prostem. Ogledali si bomo film šentjurske režiserke Ester Ivakič, Ida

0: pela tako grdo, da so še mrtvi ostali in zapeli z njo. V sredo bo na ogled francoska komedija Za vedno skupaj, filmski sklop pa bomo zaključili slovenskim legendarnim mladinskim filmom Poletje v školjki. Vse projekcije so brezplačne, filmi pa se pričnejo ob 20.30 uri in vse projekcije bodo na ploščadi pred IKC-em. V primeru dežja oziroma slabega vremena pa se bomo preselili v dvorano. Lepo vabljeni vsi ljubitelji filma, saj verjamemo, da je ogled dobrega filma pod poletnim nebom prav posebno doživetje.
1: Pred nami pa je tudi šentjurska poletna noč. Še kakšna beseda, dve o tem?
0: Res je, zadnji dogodek v sklopu šentjurskega poletja bo v soboto, ko bodo na svoj račun prišli ljubitelji dobre glasbe. Na naš oder prihaja odlična zasedba Eddie Lewis and the Sunshine Orchestra ter naš odličen vokalist Matic Plamenitaš, ki pa je že tudi stalnica na odru šentjurskih poletnih noči. Tudi ta dogodek je brezplačen, zaželene pa so rezervacije niz, ki pa se že tudi zelo lepo polnijo. Zato vsem, ki bi radi sobotni večer preživeli ob dobri glasbi in v prijetni družbi, priporočam, da si svoje mesto čim prej zagotovijo.
1: Seveda pa v knjižnici še vedno vabite tudi k obisku, kaj ne? Kar nekaj knjižnih novosti imate. Rekli sva, da rečeva tudi kakšno o branju, tako za zaključek poletja.
0: Na naših policah se je v poletnem času nabralo kar nekaj novosti in za nekatere avtorje oziroma naslove knjig je tudi precejšna rezervacija oziroma čakalna doba, čakalna vrsta. Bi predlagala nekaj bralnih priporočil, ki pa so tudi priporočila naših članov, ki redno berejo, in to je recimo roman En ščepec ljubezni od Gaje Jarc ali pa roman Srce na dlani, roman Srebrne vezi ali pa Tetka. Zelo smo veseli, da se naša bralna skupnost povečuje in da si naši bralci z veseljem med seboj predajo bralna priporočila in predloge. Pogosto pa si tudi jaz sama izberem kakšno knjigo, ki mi jo priporočajo.
1: Saša Gaber, direktorica knjižnice Šentjur, hvala lepa za oglašanje in seveda vabiva na vse vaše prireditve, knjižnico pa jasno da tudi.
0: Tako, vabljeni, da nas obiščete. Ta teden bo res filmsko barvan, sobota bo odlična glasba, ne pozabimo pa tudi na najmlajše, ker se jim naslednjem tednu obeta Lego robotika.
1: Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
2: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, da bomo poskušali držati tale nizek vodostaj.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Potem narodno zabavni avanmaj s 4 koncerti narodno zabavne glasbe, gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališč, potem koncertnega s 3 koncerti.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju, torej da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba.
2: Bo.
0: Prijatelji.
2: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Početrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit pod Četrtek in Štajerski val. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s 3. treltekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
0: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
9: Alojz Valant, SP Loče, ugodno oddal najem lokale v obrtni coni Arnavski gost, tik ob avtocesti smer Žalec in nakupovalnem centru Velenje. V Ločah oddajo od 300 do 600 kvadratnih metrov prostorov za različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost ali skladišče. V Ločah in Poljčanah oddajajo opremljena stanovanja. Informacije po telefonu 041 664 330. Ponavljam, 041 664 330. Od ponedeljka do petka od 7 do 15.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pionierski Wal.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val.
2: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Štajerský val.
1: Políte je čas za terase in jour.
2: Sara, perché ti amo, vola, vola, si sa, sempre bilancu si va.
0: Políte je čas za...
3: 1, 2, 3.
4: Tvoja draga i ja, i gaj ma puna piva.
1: Políte je čas za ljubezen.
0: Radi imamo poletje.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.